0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
6: Erhverv. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

0: ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestil.

0: får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere på pengene. EB2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EB2 på Mercedes-Benz.dk.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Du lytter til Radio Alpha.

ses Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronius Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
18: Godt at se dig, cowboy.
19: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
20: Er du en form for seniorlegetøj?
21: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
19: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Sluk hende.
22: Jeg har plastikfinger.
19: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
23: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
24: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.

0: hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Technotronic, Pump Up The Jam. Det var Radio, og så var det allerførst Gary Moore med Empty Rooms. Dejligt nummer her på Radio Alfa. Og så fortsætter vi med Backstreet Boys. Det er på Shape Of My Heart. Det er timen for de morgenfriske. Godmorgen.

Blondie, Heart of Glass, Western featuring Sybil før den, og så var det Backstreet Boys aller først. Og så sagde jeg, timen for de morgenfriske, du behøver faktisk ikke at være morgenfrisk. Jeg kan godt forstå, hvis man hænger lidt sådan en mandag morgen. Det gør jeg også selv. Her er det Burhan G.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jesse er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Jeg har plastikfingre.
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni. Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
12: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
13: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
23: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
26: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nemlig nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander hos den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Og ifølge ham er det en klog beslutning. Han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Christian Eriksen er ved bevidsthed, efter han i aftes faldt til græsset i Danmarks testkamp mod Ukraine. Han har derefter omstændighederne godt, det skriver DBU på X. Eriksen modtog behandling, men kunne selv gå fra banen, hvorefter kampen blev afblæst. Ifølge landsholdets læge Morten Bosen stødte Eriksens pacemaker, som den skulle. Han forklarer, at Eriksen var kortvarigt væk, men meget hurtigt kom til bevidsthed igen. Israels militær har i nat angrebet flere mål i Iran, det skriver militæret på X. Samtidig melder iranske medier om eksplosioner i flere byer, blandt andet i hovedstaden Teheran. Angrebene kommer få timer efter, at Iran affyrede en række missiler mod israelske mål. USA's præsident Trump har ellers bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om ikke at svare igen. Trump frygter, at angrebene kan ødelægge en kommende aftale med Iran.
2: Og tak til lyderne. Vi får lidt sol og nogle solliggende byer til natten, mere udbredt regn eller byer. Der er temperaturer mellem 15 og 20 grader i nat, mellem 8 og 14 grader svag til jævn vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
8: Alle tiders bedste sange.

Bruce Hornsby and the Wings of The Way It Is. Det var også Ellie Goulding, Love Me Like You Do, lige for det. Nico og Vens fortsætter musikken Am I Wrong? Og så skal vi have fingrene i en gammel klassiker lige efter her på Radio Alfa. Det er mandag. Det er den 8. juni.

0: Yasuo Situation bliver hængende, så vi klammer Texas. Det er på Radio Alpha. Say what you want.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Årets røgmåt blev uddelt i aftes på Folketeatret i København. Her fik Kim Hammelsvang en røgmåt for årets birolle for hans præstation i Cabaret på Randers Teater. I alt blev der uddelt priser i 16 ordinære kategorier. Røgmåtuddelingen blev indstiftet i 1998 af Bikubenfonden, som uddelte statuetterne årligt frem til med 2018. Siden har eksterne kræfter videreført uddelingen, der opkaldt efter skuespilleren Poul Røgmåt. Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nemlig nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander hos den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, og ifølge ham er det en klog beslutning. Han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Christian Eriksen er ved bevidsthed, efter han i aftes faldt til græsset i Danmarks testkamp mod Ukraine. Han har derefter omstændighederne godt, det skriver DBU på X. Eriksen modtog behandling, men kunne selv gå fra banen, hvorefter kampen blev afblæst. Ifølge landsholdets læge Morten Bosen stødte Eriksens pacemaker, som den skulle. Han forklarer, at Eriksen var kortvarigt væk, men meget hurtigt kom til bevidsthed igen. Israels militær har i nat angrebet flere mål i Iran, det skriver militæret på X. Samtidig melder iranske medier om eksplosioner i flere byer, blandt andet i hovedstaden Teheran. Angrebene kommer få timer efter, at Iran affyrede en række missiler mod israelske mål. USA's præsident Trump har ellers bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om ikke at svare igen. Trump frygter, at angrebene kan ødelægge en kommende aftale med Iran.
0: Og tak til lyderne. Vi får lidt eller nogle solliggende byer til natten, mere udbredt regn eller byer. Dagtemperatur mellem 15 og 20 grader i nat, mellem 8 og 14 grader, svag til jævn vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
5: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
6: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Ryobi havesæt med hækkeklipper, græstrimmer, batteri og lader. Kun 1199. Velkommen til sommersalg hos Excel Byg i Vorreby om gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
7: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
8: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alpha.
10: Radio Alpha.

Radio Alfa med Texas, say what you want, klokken er 16:39. Godmorgen. Jeg bor Øres, klar også med en arrangementsoversigt til dig her lidt senere. Det er City Dada.

0: Det var City, der er i klokken 6:42. Skal du med til Radio Alfa Open, så er det her på lørdag lyttengang.
1: EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

Alle tiders bedste sangeren, du alfa med Whitney Houston. Klokken er 6:48, 12 minutter til nyhederne med Dan Jensen, Herter Clittens, Clearwater Revival. Have you ever seen the rain på Radio Alfa?

0: Altiders bedste sang er det her, det er Radio Alfa. Godmorgen. Vi skal lige have kigget på en arrangementsoversigt til bankospil i Folkedansernes Hus på Havrevej 4. Det hver mandag, døren åbnes kl. 16. Andeklubbens aktivitetscenter har stenslibning kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde for 9 til 12. Glas- og porcelænsmaling fra 12.30 til 15.30 og hobbyarbejde af træjern fra 9 til 16. Øster Tørslev Borgerforening afholder bankospil den første tirsdag hver måned. Der spilles 25 spil plus små spil. Gratis kaffe og kage til gode priser, og dørene åbnes kl. 18. Og vi er klar om et øjeblik med mere den gode musik på Radio Alfa kl. 6.51.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet. Men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig.
15: at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.

0: Def Leppard's Animal, der aktuell verklokken er 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Årets røgmåt blev uddelt i aftes på Folketeatret i København. Her fik Kim Hammelsvang en røgmåt for årets birolle for hans præstation i Cabaret på Randers Teater. I alt blev der uddelt priser i 16 ordinære kategorier. Røgmåtuddelingen blev indstiftet i 1998 af Bikubenfonden, som uddelte statuetterne årligt frem til og med 2018. Siden har eksterne kræfter videreført uddelingen, der opkaldt efter skuespilleren Poul Røgmåt. Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nemlig nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander hos den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, og ifølge ham er det en klog beslutning. Han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Christian Eriksen er ved bevidsthed, efter han i aftes faldt til græsset i Danmarks testkamp mod Ukraine. Han har derefter omstændighederne godt, det skriver DBU på X. Eriksen modtog behandling, men kunne selv gå fra banen, hvorefter kampen blev afblæst. Ifølge landsholdslæge Morten Bosen stødte Eriksens pacemaker, som den skulle. Han forklarer, at Eriksen var kortvarigt væk, men meget hurtigt kom til bevidsthed igen. Iran har for kort tid siden affyret en ny bølge af missiler mod Israel. Forsvarssystemerne er i gang med at afværge truslen, og folk opfordres til at søge i beskyttelsesrum. Der meldes om eksplosioner over Jerusalem her til morgen. Angrebet kommer efter, at Israels militær slog til mod flere mål i Iran. Det skete på trods af, at USA's præsident Trump havde bedt Israels premierminister Netanyahu om at lade være med at gengælde.
0: Og tak til lyderne. Vi får lidt eller nogle solliggende byer til natten, mere udbredt regn eller byer. Dagtemperatur mellem 15 og 20 grader i nat, mellem 8 og 14 grader, svag til jævn vind.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

De minder faktisk lidt om hinanden, Jennifer Lopez og Gloria Estefan. For det var faktisk Gloria Estefan, der oprindeligt havde tiltænkt sig selv at udgive nummeret. I stedet så blev det Jennifer Lopez' største koncertnummer. Så fra Let's Get Loud til danske toner for radio, rør mig, ryst mig. Klokken den er 6:07.

0: Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Der er et øjeblik til Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Og kig på dagens dato i dag, den 8. juni. Bliv hængende.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillesalget.

0: får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Jeg har plastikfinger.
4: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
10: Du lytter

Carl Ove Jepsen var det med Call Me Maybe. Det er på morgen, det er Radio Alfa, og det er i dag den 8. juni. Medardus dag efter en fransk biskop, som i sin fromhed forærede alle sin egen dæmle bort. Han døde i år 545 af helgen for brygger og vinbønder. FN's verdens havdag skal gøre opmærksom på havets vigtighed for vores fødevareproduktion, helbred, overlevelse og klima, samt hvor vigtigt det er at gøre en indsats for at bevare havets ressourcer. Joy Moe fylder om på dagens dato, det samme gør Camilla Pedersen, atlet med VM-guld i triathlon 2014, og så hun diætist. Det var i 2008, den spanske tennisspiller Rafael Nadal vinder finalen i French Open over Roger Federer. Det fjerde år i træk, han vinder turneringen. 2003, de polske vælgere siger med stor flertal ja til medlemskab af EU. Den nye salmebog har også premiere ved gudstjenesterne i de danske kirker på dagens dato i 2003. Og til allersidst skal vi tilbage til 1787, hvor træhesten bliver ved kongelig forordring afskaffet som straffemiddel. Og her fortsætter vi med Gibson Brothers. Det er Kesera. Vi er der på Alfa.

0: David Bowie, Rhythm Ashes to Ashes. Der er et øjeblik til Backstreet Boys. Quit playing games with my heart. Det er om et øjeblik. Lige nu er der nyheder.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Årets røgmåt blev uddelt i aftes på Folketeatret i København. Her fik Kim Hammelsvang en røgmåt for årets birolle for hans præstation i Cabaret på Randers Teater. I alt blev der uddelt priser i 16 ordinære kategorier. Røgmåtuddelingen blev indstiftet i 1998 af Bikubenfonden, som uddelte statuetterne årligt frem til med 2018. Siden har eksterne kræfter videreført uddelingen, der opkaldt efter skuespilleren Poul Røgmåt. Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nemlig nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander hos den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, og ifølge ham er det en klog beslutning. Han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Christian Eriksen er ved bevidsthed, efter han i aftes faldt til græsset i Danmarks testkamp mod Ukraine. Han har derefter omstændighederne godt, det skriver DBU på X. Eriksen modtog behandling, men kunne selv gå fra banen, hvorefter kampen blev afblæst. Ifølge landsholdets læge Morten Bosen stødte Eriksens pacemaker, som den skulle. Han forklarer, at Eriksen var kortvarigt væk, men meget hurtigt kom til bevidsthed igen. Iran har for kort tid siden affyret en ny bølge af missiler mod Israel. Forsvarssystemerne er i gang med at afværge truslen, og folk opfordres til at søge i beskyttelsesrum. Der meldes om eksplosioner over Jerusalem her til morgen. Angrebet kommer efter, at Israels militær slog til mod flere mål i Iran. Det skete på trods af, at USA's præsident Trump havde bedt Israels premierminister Netanyahu om at lade være med at gengælde.
0: Tak til lyderne. Vi får lidt sol og nogle solliggende byer til natten, mere udbredt regn eller byer. Der er temperaturer mellem 15 og 20 grader i nat, mellem 8 og 14 grader svag til jævn vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
5: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Snart er 50 år gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
7: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
6: Jeg hedder Søren og har Ry Gardiner. I dag hjælper vi også med alt i plissegardiner, lameller, patienter, foldegardiner og solafskærmning.
8: Se mere på rygardiner.dk.
9: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
10: Klar til at tage fat med det samme?
9: Se dit nye job på vilds.dk.
11: Der er mere end én grund til at være hjemme i juli måned. Igen i år er der super sommershows på plænen bag Memphis Mansion. Det bliver nogle fede aftener i selskab med familie og venner til Bye Bye Brenda, Fifi Dong Gasoline Forever, The Elvis Presley Show og dobbeltkoncert med Cotton Move og Discofil. Køb partout-billet til alle 4 koncerter på memphismansion.dk.
4: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Alle tiders bedste.

Tak skal I have, boys. Quit playing games. Show med mig. Har klokken 7:37. Godmorgen. Vi skal have en morgens kuldeklassik, og det skal vi inden klokken den bliver 8. Hvad synes du, vi skal høre? Har du en eller anden gammel en, du trænger til at få støvet af? SMS type 75 11 11. Og så fortsætter vi med Whitney Houston. How will I know?

EDC Trio præsenterer Radio Alpha Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alpha Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alpha Open på radioalpha.dk. Radio Alpha Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

0: Som Crocane Live is the Highway 1991. Klokken er 7:47. Det er på morgen 13 minutter til nyhederne.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
2: Ja, det er Martin.
0: Goddag, Martin. Det er Bo Hergis. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen, Bo.
0: Vi skal høre et eller andet morgens kultklassiker her til morgen.
2: Ved du hvad, skal vi ikke tage, hvad det hedder, en god gammel en med Bryan Adams?
0: Det kan vi godt.
2: Så,
0: har du hørt?
2: Summer of 69.
0: Ja, selvfølgelig. Har du hørt det program, vi sender om søndagen med ham?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, fantastisk program i øvrigt. Så man bliver sådan lidt klogere på den verden, han bevæger sig i, ikke?
2: Det gør man.
0: Bryan Adams Radio Show. Jamen, hvad med dig? Hvad laver du her til morgen?
2: Nej, lige nu der er jeg ude og nyde det gode vejr, nu vi har haft regnvejr her hele dagen i går.
0: Så kommer der også noget den kommende uge her, ikke?
2: Lige præcis, sådan er nyde det gode vejr.
0: Jeg skynder mig at spille Bryan Adams Summer of 69, så Martin.
2: Det lyder dejligt.
0: Fantastisk morgen.

0: Ryan Adams med Summer 69. Godmorgen. Og det var altså morgens kultklassiker et øjeblik til mere den gode musik her på Radio Alfa.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, som melder ind i dag på foa.dk.
8: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Menu. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
17: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
20: It's a Sunweb holiday.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Har du pluskort?
5: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
5: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
5: Ja.
0: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
5: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
5: Nej.
0: Der fik jeg dig.
22: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Du lytter til Radio Alfa.

0: Again på Take On Me. Der er et øjeblik til Murray Head på One Night in Bangkok på Elfair.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune sætter nu gang i planlægningen af en ny brandstation i Paderup. Erhvervs- og planudvalget har netop drøftet sagen. Brandstationen skal styrke beredskabet i den sydlige del af Randers og skal ligeledes aflaste stationen på Hadsundvej. Den skal placeres ved Paderup Boulevard og Clausholmvej og med direkte adgang til det overordnede vejnet. Projektet skal fremtidssikre udrykninger, bedre responstid og vil indgå i en større plan for området. Nu skal der udskrives en arkitektkonkurrence, og lokalplanen for projektet ventes klar til næste år. Årets røgmåt blev uddelt i aftes på Folketeatret i København. Her fik Kim Hammelsvang en røgmåt for årets birolle for hans præstation i Cabaret på Randers Teater. Præstationen kaldes uforglemmelig. I alt blev der uddelt priser i 16 ordinære kategorier. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har fundet tusindvis af kemikalier i vores drikkevand. De har fundet menneskeskabte stoffer i samtlige 81 grundvandsboringer, de har undersøgt. Koncentrationerne er dog så små, at der ikke er nogen umiddelbar grund til at være bekymret for at drikke vand fra hanen. Det fortæller lektor Martin Hansen, der står i spidsen for projektet. Han er dog bekymret over, at der er så mange forskellige stoffer i vandet. Udenrigsministeriet advarer nu danskere i Indonesien om risikoen for en tsunami, det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Advarslen kommer efter et kraftigt jordskælv, der har ramt ud for Filippinerne. Ministeriet opfordrer danskere til at være forsigtige og følge de lokale myndigheders anvisninger. Det kan blive nødvendigt at søge væk fra kysten og mod højereliggende områder, lyder det.
0: Og tak til lyderne. Vi får lidt eller nogle solliggende byer til natten, mere udbredt regn eller byer. Dagtemperatur mellem 15 og 20 grader i nat, mellem 8 og 14 grader, svag til jævn vind.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Radio Alfa med Anders Schmidt. Det var amazing. 8:08 er klokken. Alle tiders bedste sange, og det er altså mandag morgen den 8. juni. Michelle, der fortsætter musikken Kiss from a Rose. Han udgav den faktisk, før den kom med i filmen Batman Forever. Og da den så kom med i Batman Forever, der blev den en kæmpe succes. Og faktisk nævnes som en af de største klassikere for Michelle. Godmorgen, 9:08.

0: Cyril Kiss from a Rose, det er Radio Alfa, 13 og 8, et øjeblik til Maria Montsell.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
8: Alle

Alletiders bedste sanger, Maria Montel, mens hun sang de, der de på Radio Alfa 1908. Thomas Helmig fortsætter musikken, det er dagen efter dagen derpå fra 1908.

Jeg har alt med John Farnham. You're the voice. Der er nyheder om små 3 minutter. Det er efter Nena og Kim Wilde med den her Anywhere, Anyplace, Anytime på Alfa. Godmorgen.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers Kommune sætter nu gang i planlægningen af en ny brandstation i Paderup. Erhvervs- og planudvalget har netop drøftet sagen. Brandstationen skal styrke beredskabet i den sydlige del af Randers og skal ligeledes aflaste stationen på Hadsundvej. Den skal placeres ved Paderup Boulevard og Clausholmvej og med direkte adgang til det overordnede vejnet. Projektet skal fremtidssikre udrykninger, bedre responstid og vil indgå i en større plan for området. Nu skal der udskrives en arkitektkonkurrence, og lokalplanen for projektet ventes klar til næste år. Årets røgmåtte blev uddelt i aftes på Folketeatret i København. Her fik Kim Hammelsvang en røgmåtte for årets birolle for hans præstation i Cabaret på Randers Teater. Præstationen kaldes uforglemmelig. I alt blev der uddelt priser i 16 ordinære kategorier. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har fundet tusindvis af kemikalier i vores drikkevand. De har fundet menneskeskabte stoffer i samtlige 81 grundvandsboringer, de har undersøgt. Koncentrationerne er dog så små, at der ikke er nogen umiddelbar grund til at være bekymret for at drikke vand fra hænden. Det fortæller lektor Martin Hansen, der står i spidsen for projektet. Han er dog bekymret over, at der er så mange forskellige stoffer i vandet. Udenrigsministeriet advarer nu danskere i Indonesien om risikoen for en tsunami, det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Advarslen kommer efter et kraftigt jordskælv, der har ramt ud for Filippinerne. Ministeriet opfordrer danskere til at være forsigtige og følge de lokale myndigheders anvisninger. Det kan blive nødvendigt at søge væk fra kysten og mod højereliggende områder, lyder det.
2: Og tak til lydhørende. Vi får lidt eller nogle solliggende byer til natten med udbredt regn eller byer. Dagtemperaturer mellem 15 og 20 grader i nat mellem 8 og 14 grader svag til jævn vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenå, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
5: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
6: Ikke så dramatisk behøver det nu ikke at være.
7: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
8: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alfa om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
9: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
10: Excel Byg Vorup kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos Excel Byg Vorup.
11: Hos Nørhald Auto skifter vi dæk på alle bilmærker, også elbiler. Kom ind og få råd og vejledning, så du kører sikkert ud i trafikken på de rigtige dæk. Nørhald Auto, en del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
12: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
14: Alle tiders bedste.

tids bedste sang, der Radio Alfa med The Twist senere. Inden klokken den bliver lige, så har vi en arrangementsoversigt til dig for dette mandag. Og så til Diana Ross Upside Down, nummer produceret af Nile Rodgers. Fantastisk nummer. Klokken den er 8:40. Du lytter til Godmorgen.

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fadbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronjysk Golf, DK Taxi Randers og

UB40, Can't Help Falling In Love. Der er bankospil i Folkeandersønnes Hus på Havrevej 4 hver mandag. Døren åbnes kl. 16. Og inde i klubbens aktivitetscenter har stenslibningen kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde fra 9 til 12. Glas og porcelænsmaling fra 12.30 til 15.30 og hobbyarbejde i træjern fra 9 til 16. Øster Tørslev Borgerforening afholder bankospil den første tirsdag hver måned. Der spilles 25 spil plus små spil, gratis kaffe og kage til gode priser. Og dørene åbnes kl. 18. Hattie Jots er sat på elfærd.

0: Jones, så var det med den her Budapest. Det er Radio Alfa, hvor du øjeblik med Pet Shop Boys, hvor du får West End Girls. Der er også en fotovogn, der er der på Viborgvej mellem Hammershøj og Kvorning til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.

0: Målt på internationale succes, så er det duens største hit, det her Pet Shop Boys med West End Girls fra 85. Et øjeblik andre til level 42.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune sætter nu gang i planlægningen af en ny brandstation i Paderup. Erhvervs- og planudvalget har netop drøftet sagen. Brandstationen skal styrke beredskabet i den sydlige del af Randers og skal ligeledes aflaste stationen på Hadsundvej. Den skal placeres ved Paderup Boulevard og Clausholmvej og med direkte adgang til det overordnede vejnet. Projektet skal fremtidssikre udrykninger, bedre responstid og vil indgå i en større plan for området. Nu skal der udskrives en arkitektkonkurrence, og lokalplanen for projektet ventes klar til næste år. Årets røgmåt blev uddelt i aftes på Folketeatret i København. Her fik Kim Hammelsvang en røgmåt for årets birolle for hans præstation i Cabaret på Randers Teater. Præstationen kaldes uforglemmelig. I alt blev der uddelt priser i 16 ordinære kategorier. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har fundet tusindvis af kemikalier i vores drikkevand. De har fundet menneskeskabte stoffer i samtlige 81 grundvandsboringer, de har undersøgt. Koncentrationerne er dog så små, at der ikke er nogen umiddelbar grund til at være bekymret for at drikke vand fra hanen. Det fortæller lektor Martin Hansen, der står i spidsen for projektet. Han er dog bekymret over, at der er så mange forskellige stoffer i vandet. Udenrigsministeriet advarer nu danskere i Indonesien om risikoen for en tsunami, det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Advarslen kommer efter et kraftigt jordskælv, der har ramt ud for Filippinerne. Ministeriet opfordrer danskere til at være forsigtige og følge de lokale myndigheders anvisninger. Det kan blive nødvendigt at søge væk fra kysten og mod højereliggende områder, lyder det.
0: Tak til nyhederne. Vi får først tørt periode med lidt sol i eftermiddag. Vi skyder måske lidt regn, temperatur op til 19 grader i dag. Og i aften og nat skyder efterhånden enkelte byer. Temperaturer mellem 11 og 14 grader. Trafikken til morgen på Vibervej mellem Hammershøj og Kvorning er der en fotovogn.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

2022. Albumtitel solgte over 1 million eksemplarer alene i Storbritannien. Kæmpe, kæmpe. Sådan. 6 minutter oven i det på morgen. Vi er i gang med timen mellem 9 og 10, hvor vi byder på en fantastisk live-version lige nu. Større kunstnere findes næsten ikke. Elton John og George Michael.

0: George Michael og Elton John, deres liveversion af Don't Let the Sun Go Down on Me, blev optaget under George Michaels turné i 1991. 10 minutter over 9.
1: Du lytter

0: Alters bedste sang af Radio Alfa, og det var Rasmus Sebak. Et øjeblik til Mark Ronson og Bruno Mars. Og mellem Kvorning og Hammershøj er der en fotomorgen til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Just for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Du fik den her på Radio 5. Og det var også Mark Ronson og Bonobars Uptown Funk. Og Maroon 5, der fortsætter med Misery.

0: livets store øjeblikke, de skal fejres.
1: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
0: Se meget mere på fjord-gården.dk.
2: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
3: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
4: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Få 6 liter Gori træbeskyttelse til kun 599. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Brium Gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Sten.
5: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive lige som nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask helt uden sjask. Ryge gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
6: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

At den kom på et belejligt tidspunkt for den kære Mark Cohn. Han døjede lidt med at skrive lidt tekster osv., der fængede. Og så tog han på tur til Memphis, og den inspirerede ham for alvor. Vi siger tak for sangen til Mark Cohn, og fortsætter med Knacks. 1987, den dejligste morgen på Alfa.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

Cool and the Gang med det her. Det var Celebration på Radio 5. Man sidder helt og gynger til den. Det er skrevet som en hyldest til livets gode øjeblikker og spiller stadigvæk flittigt i radioen og til diverse sportsbegivenheder. Musikken fortsætter med Celine Dion. Det er på Radio 5. One Heart.

Hjalmar, det var smukkeste problem, jeg på øje, siger tak for nu. RTB, når han tog det her igen i morgen. Nu klokken bliver 5 og forlader ham med Kylie Minogue. I believe in you.

0: er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Karl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Little, det betaler sig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp.

0: Dejligt ord her fra Queen. We are the champions, fik du. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen i Bo Morgen i morgen mellem 5 og 10 som altid. Klokken er 10, vi skal nyde.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Festivalerne North Side i Aarhus og Blå Sol i Randers blev begge afviklet i weekenden, og det har været både gode og rolige festivaler for Østjyllands Politi. Hverken i Randers eller Aarhus gav festivalerne anledning til ekstra travlhed for politiet. Der har været enkelte sager omkring North Side-pladsen, hvor personer er blevet sigtet for besiddelse af narko. Ved Blå Sol var der en enkelt sag mod en 27-årig mand fra Randers. Han var så forstyrrende, at han blev anholdt og bortvist fra festivalpladsen og oplyser politiet. Bilsalget i Region Midtjylland holder et højt niveau. I maj blev der registreret over 4.200 nye personbiler, en stigning på knap 13% fra sidste år. Elbiler dominerer fortsat og udgør mere end 80% af salget. Ifølge Mobilitet Danmark er bilkøberne stadig aktive, men højere afgifter kan bremse udviklingen og få betydning for elbilernes fremgang fremover i regionen, lyder det. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen takkede i 2024 nej til at blive interviewet til en stor udredning om Danmarks krigsindsats i Afghanistan, det skriver Berlingske. Ifølge Udenrigsministeriet skete afvisningen af kalendermæssige årsager, men det er skuffende, mener krigshistoriker og Afghanistan-veteran Niels Vistisen. Han peger på, at Løkke var statsminister i en central periode af krigen og traf svære beslutninger. Formanden for Danske Veteraner, Carsten Rasmussen, kalder afbuddet et udtryk for manglende respekt for folk. Først tørt og i perioder lidt sol, men i eftermiddag mest skyde og stedvis måske lidt regn. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 19 grader. I aften og nat mest skyde og efterhånden enkelte byer, senere en overgang udbredt regn, som afløses af spredte byer.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Bøsedrengene, vi kan ikke leve alene. Jeg fik i går, kunne jeg se, at landsdelstrafikken var berørt. Ringsted og Slagelse, tog mellem Ringsted og Slagelse, kørte simpelthen ikke. Min datter befandt sig i Kolding og skrev noget musik og skulle hjem. Og så sagde jeg til hende, der er ikke ret meget, du kan gøre. Du må vente på, at der kommer en togbus. Og det synes jeg er utroligt. Det var et tog, som havde revet en køreledning over. Jeg synes, jeg har problemer med det her køreledning. Jeg vil have de gamle tog tilbage, om det så skal være med kul. Yes. Dengang, der var der tog til tiden, og der kørte de. Og de var jo hyggelige at se på. Men næne, Patrick Hernandez, Born to be Alive, her på Formiddag med Fod.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig. Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Du lytter til Radio Alpha.

Joe Cocker, you can leave your hat on. Vi snakkede tog lige før, og der har Ekstrabladet en sjov en her i lederen. De siger simpelthen, sæt ham på toget, og de refererer til direktør i DSB, nemlig Flemming Jensen. Han fut Flemmings ambitioner om dansk togdrift er lige så lave, som hans løn er høj. Sådan siger de, og det er de jo noget i. Og han står der og kan ikke gøre ret meget ved det, nej. Vi vil have tog til tiden, vil vi. Det er jo derfor, der er så mange af os, der kører i bil, fordi vi ikke tør at tage toget, ej. Og min datter ofte, når hun er hjemme fra Rødovre til Viborg, så tager hun en bus, fordi den siger hun, den kan man regne med.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
2: FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen hos FDM Tester Bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
3: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
4: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
5: Klar til at tage fat med det samme?
4: Se dit nye job på vilds.dk.
6: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.

Five fra Dolly Parton. Så skal vi tage en af Lule Larsens bedste sange. Det er denne her Tarzan Mamma Mia. Man går simpelthen i fantastisk hund. Alle kan scrolle med på den. Kan jeg stort set teksten på den her. Efter den, så får du musik fra Bon Jovi her på Radio Alfa.

John Bon Jovi i spidsen for Bon Jovi og Wanted Dead or Alive. Så er der dansk musik. De hedder Noah. Det er et par år siden, eller deromkring, det her nummer kom. Den hedder simpelthen Over Byen her på Radio Alfa.

0: vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Giganta.
2: Erhverv. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort banæs med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Der er plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Denne specielle sammensætning her, det var KLF sammen med country-legenden Tammy Wynette, Justified and Ancient. Klokken er 11, og vi skal nyde.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Festivalerne North Side i Aarhus og Blå Sol i Randers blev begge afviklet i weekenden, og det har været både gode og rolige festivaler for Østjyllands politi. Hverken i Randers eller Aarhus gav festivalerne anledning til ekstra travlhed for politiet. Der har været enkelte sager omkring North Side-pladsen, hvor personer er blevet sigtet for besiddelse af narko. Ved Blå Sol var der en enkelt sag mod en 27-årig mand fra Randers. Han var så forstyrrende, at han blev anholdt og bortvist fra festivalpladsen og oplyser politiet. Bilsalget i Region Midtjylland holder et højt niveau. I maj blev der registreret over 4.200 nye personbiler, en stigning på knap 13% fra sidste år. Elbiler dominerer fortsat og udgør mere end 80% af salget. Christian Eriksen er ved godt mod dagen efter, han faldt om i Danmarks fodboldlandskamp mod Ukraine. Det fortæller landsholdets læge Morten Bosen ifølge DBU. Jeg har talt med Christian her til morgen, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem, lyder det. Det er en hård start på ugen for biotech-virksomheden Zealand Pharma. Aktien faldt med 22% ved børsens åbning. Det sker efter skuffende data for et vægttabsmiddel. De viste nemlig flere bivirkninger end ventet. Omkring hver femte deltager i forsøget oplevede så meget kvalme, opkast og diarré, at de valgte at stoppe behandlingen. NATO's luftforsvar har skudt en drone ned i Letland. Det meddeler Letlands forsvar ifølge Reuters. I morges lød luftalarmen i den østlige del af landet, hvor befolkningen skulle holde sig indendørs. En salgsmand fra militæret bekræftede, at mindst én drone var fløjet ind i luftrummet fra Rusland. Efter nedskydningen blev luftalarmen afblæst.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten mest tør periode. Lidt sol også. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. I aften er nat mest skyet. Periode med regn eller byer, der kan være kraftigere end der med torden. Temperatur mellem 11 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Elton John, som er i gang med sin femte eller sjette afskedsturné, tror jeg det er, er varen med. I'm Still Standing. Og så er det til Aerosmith. I Don't Want to Miss a Thing. På en dag, hvor vejret er sådan noget pø om pø, eller hvad vi skal kalde det. Mest tørt, men periode med lidt sol, og senere i aften og i nat får vi skyde og regn, og i morgen udbredt regn i morgen.

0: Time, dag og uge med Anne Linnet. Og når hun skulle få ting til at rime min svigermor Ruth, som ikke lever længere, så havde hun meget det der med. Jeg tror faktisk, hun fandt på det der time, dag og uge. Jeg kan huske, der var masser af lykønsningskort, så stod der time, dag og uge. Nå, du er det ABBA, money, money, money på Alfa.
1: Ej,

0: formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
2: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
3: Ja, så enkelt er det.
4: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
5: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha. Om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni. Hos Big Dollar. Big Dollar. I Randers.
6: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
7: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hasund, Randers og Grenaa.
8: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.

And Hungry Like the Wolf, og vendt tilbage til TV2, så er de jo på turné. Jeg tror, her i weekenden spillede de flere steder, og havde mærkeligt nok, og det står der ikke om, noget om nogen steder, trommeslageren Svend Gavl, som har været med, altså har været med, lige siden de startede TV2 faktisk. Nå, men sygdom kan jo ramme enhver, sådan er det. Nu får du 1-2, Cecilie Nordby og Nina Fosberg i Midt i en drøm på Alfa.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers er det ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
14: Alle tiders bedste sange.

0: Mr. Back to be with you. Klokken er 12, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Syddjurs Kommune er i gang med et stort naturtilsyn på beskyttede arealer som moser, enge, strandenge, overdrev og heder. Her i sommer og frem til 1. november vil kommunen opdatere sin viden om naturens tilstand. Kommunens naturmedarbejdere rykker ud, og de skal blandt andet se på plantevækst, pleje og forhold, der kan påvirke kommunens naturområder. Lokale lodsejere skal som udgangspunkt ikke gøre noget i forbindelse med tilsynet. Men kommunen orienterer normalt de berørte, hvis et tilsyn foregår tæt på lodsejere. Ejendom. To mænd på 20 og 25 år er tiltalt for at have fået en i dag 17-årig dreng til at dræbe en ung kvinde i Herning i april sidste år. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet mener, at det var den 17-årige, der dræbte en somalisk kvinde om aftenen 7. april sidste år på Gormsvej i Herning. Det var ifølge anklageskriftet de to mænd i 20'erne, der fik ham til det. De er derfor alle tre tiltalt for drab. DR's nye nyhedsdirektør bliver Kirsten Marie Svendsen. Hun har været konstitueret i stillingen siden oktober sidste år. Hendes opgave bliver at styrke DR's position som danskernes foretrukne nyhedsanker og fastholde den høje tillid, lyder det fra DR selv. Kirsten Marie Svendsen kalder det et stort og vigtigt ansvar. Det er i en tid, hvor det kan være svært at finde rundt i, hvad man kan stole på, siger hun. Hun tiltræder stillingen 1. august. Mindst 15 personer er døde efter et kraftigt jordskælv har ramt det sydlige Filippinerne, det oplyser landets katastrofeagentur. Jordskælvet blev målt til 7,8 og er blevet efterfulgt af en række efterskælv. Red Barnet i Filippinerne oplyser, at tusindvis af skoler er berørt, og landets præsident har aflyst al undervisning i de ramte områder.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten mest tør periode. Det er et sol også. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat mest skyet periode med regn eller byer, der kan være kraftigere end der med torden. Temperatur mellem 11 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Han var udråbt som vinder. Han endte på andenpladsen, da juryen de havde talt. Og så blev han nummer 7, da alle havde talt. Så nu var det. Men ganske godt klaret af Søren Torpergaard og Lund. Før vi går hjem fra det, nu er det Bee Gees. Og you should be, meget høj stemme, you should be dancing.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Trust.
1: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
2: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
3: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
4: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
5: Excel Byg Vorup kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos Excel Byg Vorup.
6: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
7: RGF Flowdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.

Godt, så der er Bjørn. Så skal vi have Donut & Donuts, og der er nogle små reels på Facebook, der er blevet fra Garnesen, der udtaler sig omkring det her Recepten-sang, hvor hun jo synger med på Dodo. Der var hun lysåret, nu hun blev mørkåret. Og han siger så, de hvilket, så siger han, det overrasker mig meget, at Dodo ikke har ringet til mig, for det var vel ret beset mig, der satte gang i hendes karriere. Ja, det kan jo være noget om fra Garnesen. Sommernat i snevær til Evelyn Thomas og High Energy lige efter Dodo Gad.

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport. Og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
6: Erhverv. Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Maxi Sur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisur.dk. Maxi Sur. Alt til dit kæledyr.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: 60% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Der er plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du lytter til Radio Alpha.

0: Fool. Og klokken er 13, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Syddjurs Kommune er i gang med et stort naturtilsyn på beskyttede arealer som moser, enge, strandenge, overdrev og heder. Her i sommer og frem til 1. november vil kommunen opdatere sin viden om naturens tilstand. Kommunens naturmedarbejdere rykker ud, og de skal blandt andet se på plantevækst, pleje og forhold, der kan påvirke kommunens naturområder. Lokale lodsejere skal som udgangspunkt ikke gøre noget i forbindelse med tilsynet. Men kommunen orienterer normalt de berørte, hvis et tilsyn foregår tæt på lodsejere. Ejendom. I år har 7.400 familier søgt mødrehjælpens feriehjælp. Det er færre end for et par år siden, og det kan der være flere grunde til. Ifølge direktør Nina Thomsen kan det skyldes den nye fødevarecheck, som mange familier modtager. Men hun peger dog også på, at det for mange er skamfuldt at søge om hjælp. For et par år siden føltes det mere almindeligt at række ud efter hjælp, fordi alle talte om stigende priser, siger hun. Alligevel vidner de mange ansøgninger om, at børnefattigdommen stadig er markant i Danmark. To mænd på 20 og 25 år er tiltalt for at have fået en i dag 17-årig dreng til at dræbe en ung kvinde i Herning i april sidste år. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet mener, at det var den 17-årige, der dræbte en somalisk kvinde om aftenen 7. april sidste år på Gormsvej i Herning. Det var ifølge anklageskriftet de to mænd i 20'erne, der fik ham til det. De er derfor alle tre tiltalt for drab.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten mest tør periode. Lidt sol også. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat mest skyet. Periode med regn eller byer, der kan være kraftig, og endda med torden. Temperatur mellem 11 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

14, men her fik vi jo masser af musik og får masser af musik. Det var simpelthen bare hans, Don't You Forget About Me. Jeg lige har tabt tråden der. Det er et sjovt udtryk. Der findes mange af de der skæve udtryk. Jeg var lige ved at tabe tråden. Kan jeg vide, hvad der hen vises til der? Du får nu John Cicada og Just Another Day og Sanne Salomons, der klarer lige efter med Kærligheden Kalder.

Eller fra Sanne Salomonsen, og her i baggrunden sådan et rigtig 70'er banger fra Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Hvor jeg mener om, hvis du er rigtig, rigtig meget til 60'er og 70'er musik, så har vi en søsterkanal, der hedder Alpha Gold, og der kan du høre 60'er og 70'er musik, og det er ikke 80'er også, døgnet rundt på.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

Brothers, come on, Eileen. Paul Fod, du glemte at sige, hvor man kan finde den der kanal AlphaGo. Det kan man på DAB Plus på nettet via din mobil. Sådan er det. Ja. Så er det Venga Boys.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
2: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardint stykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
3: Se mere på rygegardiner.dk.
4: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
5: Ikke så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
6: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
7: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Weber Premium Gasgrill med 4 brænder, 3475 eller 10 kilo gas til 219. Velkommen til sommersalg hos Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
8: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
9: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt til.

Det er da korrekt, She Works Hard for the Money. Det var Donna Summer til Radio Supergruppen med Caroline Henderson og Maria Bramsen i spidsen. Her er nummeret Væk mig.

40 og Kingston Town. Det var formiddag med fået tilbage hos dig i morgen. I morgen tirsdag mellem 10 og 14. Det lover jeg. Her kommer Oland og Speak Out Now fra den her serie, der hedder Rita. Forget det i morgen. Hej.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura af 38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Alle tiders

0: Bitter Sweet Symphony fik vi her fra The Verve. Klokken er 14, og det er tid til opdaterede nyheder. Derefter venter så 4 timers eftermiddagsradio, som jeg tager mig af, og jeg er for øvrigt Niels Fisker. Men nu altså nyheder. Madonna indleder den kommende time.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 83-årig mand er i kritisk tilstand efter et færdselsuheld i Grenaa fredag aften. Manden styrtede på sin cykel efter et sammenstød med en 42-årig på elløbehjul på Kattegatvej. Efter uheldet stak den 42-årige af fra stedet, men blev senere fundet af politiet. Han virkede påvirket og nu sigtet for både sprit og narkokørsel. Politiet undersøger fortsat omstændighederne ved ulykken, og årsagen til uheldet er endnu ikke fastlagt. Region Midtjylland gennemførte sidste år over 360 indledende jordforureningsundersøgelser og mere end 100 videregående undersøgelser. Undersøgelser, der skal beskytte både grundvand og boliger overalt i regionen. Derudover har regionen foretaget 17 oprensninger, og der er blevet oprettet 79 overvågningssager, hvor regionen arbejder med at forhindre spredning af forurening til miljø og drikkevand. DSB har foreløbig modtaget 3.000 ansøgninger om refundering af togbilletter. Ansøgningerne er strømmet ind efter en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted medførte store forsinkelser for passagererne i går. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispesgaard til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket mere end 30 minutter. I dag ved middagstid var der ingen telefonforbindelser på Læsø, der ligger i Kattegat øst for Frederikshavn. Den manglende telefonforbindelse skyldes et brud på et telekabel i forbindelse med noget gravearbejde, oplyser Nordjyllands politi. Derfor er det heller ikke muligt at ringe 112, og folk på øen må selv opsøge politi, ambulance eller brandstation, hvis de har brug for hjælp. Ekstra politi er netop nu på vej til Anholt.
0: Tak til nyhederne her fra vejrudsigten. En eftermiddag med enkelte byer, men også lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 14 og 20 grader. I aften og i nat til skyet og perioder med byer. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Express Yourself er lød det fra Madonna i starten af denne time. Jeg byder velkommen til Eftermiddagsradioen og takker samtidig Poul Fode for 4 timers underholdning i formiddag med Fode. Jeg er Niels Fisker, og det her det er Eftermiddag med Fisker, og Gnags går med hunden gennem byen om et øjeblik. Her er George Michael. Sangen hedder Freedom, og så er vi kommet i gang med Eftermiddagsradioen. Velkommen til. Husk for øvrigt, at jeg kan nås på sms'en 20 75 11 11.

LP'en Den Blå Hund fra 1984 gav Gnags to kæmpe hits. Gå med hunden gennem byen, hørte vi her. Og så var det også på Den Blå Hund, at man fandt sangen om de vilde kaniner med de meget lange ører. George Michael sang om Freedom. Og jeg skal prøve at tage at vide, hvordan din weekend er gået. Skriv til mig på 20 75 11 11, hvis du har oplevet noget sjovt i weekenden. Jeg havde det, som man på godt gammeldags dansk kalder en rigtig, rigtig hyggelig weekend. Og jeg delagtiggør dig gerne i min hyggelige weekend. Det gør jeg efter reklamerne. Her er The Rolling Stones. Vi får dem på et af deres store hits. Her er Brown Sugar på Radio Alfa.

0: Nemt Bet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Costa del Sol fik vi her fra C.V. Jørgensen. Min hyggeoplevelse i weekenden var todelt. Jeg havde en god hyggeoplevelse lørdag og en søndag. Skal vi tage lørdagen først? Jeg var på camping. Ikke at jeg på nogen som helst måde er fastlægger, men når svigerfar og svigermor de inviterer til Viborg, hvor de er fastlægger, ja, så snupper jeg gerne en hygge eftermiddag sammen med familien, og det var præcis, hvad lørdagen bød på. Der blev grinet, der blev snakket, der blev grillet ikke mindst, og det var faktisk første gang, at familien Fisker, skråstreget familien Madsen, grillede i år. Så det blev en vaskeægte, klassisk, måske også lidt banal hygge eftermiddag, men i min optik skal der ikke så meget til. Jeg nød i hvert tilfælde min lørdag eftermiddag og aften i familiens skød. Hvad er hygge egentlig for dig? Er det at sidde med et tæppe om benene i lampen skær og læse en god bog? Måske skal du helst have total mørke og en god gyser i tv. Måske er sommerhuset og brændeovnen din form for hygge. Lad mig høre 2075 1111. Her er Billy Joel. Vi får sangen The River of Dreams. Og efter reklamerne venter Jylland og Peter.

0: tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenå, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
1: Sommerdæk. Skal vi montere dem? Det er nemt og billigt hos Nørhal Auto. Kun 375 inklusiv gratis dækhotel. Slip for besvær. Book tid til dækskifte på nørhalauto.dk. En del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
3: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51.

0: salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
2: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
3: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Somatida lød det fra Jyllandatida. Trine er enig med mig, skriver hun på sms'en 20 75 11 11. For mig er familien samt den gode mad og sammenholdet klart det hyggeligste, der findes. Og sådan gik også min weekend, hvor vi besøgte min svigerfamilie i sommerhuset ved Fjellerup Strand. Jamen sommerhus og god mad og strand, det er jo indbegrebet af dansk hygge. Mine øjne, de skal se. Her får vi et hyggeligt lille nummer fra Lis Sørensen. Vi skruer tiden tilbage til 1989.

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronjysk Golf, DK Taxi Randers og Ritmar.

Jeg mener, det var i 1985, at Chaka Khan hittede med sangen her, I Feel For You. Nyheder klokken 15, endnu en time af FM Radioen derefter på denne mandag den 8. juni. Dansk musik lige her og nu fra Medina.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
13: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Du lytter til Radio Alfa.

Velkommen til Radio Favreskov, LRF City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokalradio.

0: Din studievært er Ib Bergmann.
1: To raske drenge rider en tur, væl på sin gyngende hest. Bare hold trop, rask i galop, rider de langt mod vest. Lejen er god, ja det kan I tro, indtil den enes hest.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med AL Sydbank.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Ja, god eftermiddag, god eftermiddag. Klokken har passeret de 16, og det er anden dag i studiet. Det er jo så lige Ib, der lige fik byttet lidt rundt på de ting her, men det er jo så, hvad det er. Så sparer vi jo så The Shadows of Wonderful Land. Men vævesigten, den kan vi da alligevel ikke sådan undvære. Og der har været lidt sol. Men her i løbet af eftermiddagen, så bliver det skyet. Der bliver altså også delvis måske lidt regn. Jeg har taget regnfrakt med hernede nu, så altså jeg kan tage hjem der kl. 17, for at være helt sikker. Temperaturen de ligger mellem 15 og 19 grader. Vinden den er svag til jævn. Den kommer fra sydvest, og så begynder den at dreje om til sydøst. Og så i aften og i nat, så bliver det skyet. Du kan få møde en enkelt by, og så kommer der lidt regn vest fra. Temperatur mellem 11 og 14 grader. Og svag til jævn vind omkring sydøst, så drejer den over til sydvest, så den står lige og veksler, ikke sandt? Og kysterne, der kan der godt blive en frisk vind. Men vi stopper lige den her igen.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Og så fik vi jo lige kigget efter to gange, ikke? Den ene gang, det var i undermunden, og den anden, det var i overmunden. Så passer det jo godt nok, ikke? Så ved jeg ikke, om du er op om natten, enten sådan lige for at komme på potten, eller du bare er lige ude og kigge for, hvordan det er. Og så har du nok her efter den 5.5. og så frem til den 8.8. Jeg ved godt, datoen ikke passer helt, men så fordi, så kan jeg bedre selv huske det. Så har vi jo de lyse nætter.

Ja, og det så Alberte med lyse nætter, og så må vi jo se, om ikke måske Alberte med lyse nætter, den kommer ind på den her liste, vi sådan ligesom der er ved at blive lavet på DR, Danmarks top 100, og der skal det jo ingen hemmelighed være, at alle dem, vi spiller her på, det er nummer 1 ud af samtlige 100, ikke? Ja, men det kunne jo for eksempel også være nemlig, at Allan Olsen, han er med på listen. Det er han jo i hvert fald her.

igen gardiner. Så er det slut med at rende og sætte en møgbeskidt oliefinger her. Har du forstået? Har du forstået?

κλαις. Bologna, Marseille. Fuglen uden for det vilde mål. Europa Auto Atlas. Kølner Connection. Bologna, Marseille. Sean Connery. Goldfinger. Blaupunkt 17 MHz spiller lidt for.

Ja, hørte så, hørte Allan Olsen, der var kommet ud og kigge på den her Aston Martin 66. Så kan vi

0: Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers.
1: Ja, her er det lige Bamse, som altid tænker på dig, eller Bamse og Bamses venner, jo. TV2, jamen alt det, hvad hun ville, det var simpelthen den aften, hun stod deroppe og så lækker ud oppe i baren. Det var, hun ville jo bare danse.

0: Radio Favreskov afholder grilledag den 14. i 6. kl. 11 til 15. Radioen giver. Alle er velkomne. God sommer.
1: Det er jo ganske korrekt, at der er grilledag her den 14. i 6. fra kl. 11 til 15, og du er ganske velkommen. Så fik jeg jo lige sagt noget vrøvl før, fordi jeg fik jo sagt, at hende, den unge dame, der stod oppe i baren, hun så lækker ud. Og det ved vi jo godt, det kan man jo ikke sige. Altså, det er jo ligesom det her med, at man siger, at det er dejligt, og hun ser dejlig ud, og sådan et eller andet, ikke? Altså, enten så ser man godt ud, eller også så gør man ikke. Så der blev jeg sådan lige lidt fanget af mig selv, men det var jo ikke noget at gøre ved. Men hun stod deroppe i baren, og så ser hun altså godt ud, ikke? Så glem det andet i hvert fald. Ja, skal vi ikke bare fortsætte lidt med musikken, og så se, om vi kan få fat i The Searchers? Det kunne jo være sweet for my sweet.

0: know that.
1: Ja, det var så lige Rocknalle og Chapel Hill Boogie. Han har været en tur over i staterne, fået indspillet lidt musik, lavet det færdigt herhjemme sammen med Ivan Sand. Og det er jo en kanon god CD. Den ruller lidt, hvis man er til det. D.A.D. Ja, det var jo Disneyland After Dark, men det kunne de jo så ikke rigtig hedde. Så kunne vi jo bare pille noget af det fra, så kaldte man sig jo bare D.A.D. Ja, vi fik vist lige stoppet den der Laugh and a Half. Den er på vej nu her.

0: Er det knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00.
2: Ja, vi håber det selvfølgelig ikke, der er knas på linjen. Så kunne det jo måske tænke sig, at der var noget med, at du ikke måske havde fået betalt kontingent. Jeg ved det jo ikke rigtigt. Nå, men vi skulle lidt videre med musikken. Og her der er fundet en CD med Beef Eaters. Og det kan jo godt være, at du lige kan huske dem sådan fra en gang der i 60'erne. Med Peter Thorup for eksempel også, som guitar og vokal. Vi prøver lige.

Ja, det var så en udgave af Robert Johnsons Crossroad. Det var så her med Beefeaters. Og den har jeg til at spille med Cream. Det er en lidt anden udgave, hvor Clapton er jeg med. Men det var sådan nogenlunde lidt det samme i hvert fald. Så kan det jo være, at du sidder og siger, at det var sgu noget skrammel, uanset hvordan det overledes, jo ikke? Ja, sådan er det nok rigtigt. Men hvis du synes det, så synes jeg, at du skal stille ud på gulvet, og så gør dig klar til at danse. Bare afsted.

0: Er uheldet ude, så ring til Pro Autoskade Hamle på 51 95 20 20.
1: Ja, fik vi så lige David Bowie med Let's Dance. Og den kunne vi faktisk også godt have taget med Tina Turner. Der ved jeg ikke, om du kan huske, at hun måske var i Birmingham til koncert og spillede her Let's Dance, og pludselig slip op fra bagerst på scenen der, så dukker lige, David Bowie lige op, og så synger med her. Og så blev der jo bare skrig og skrål, ikke? Det er jo ikke noget at sige, kan man jo godt forstå. Og hvad skal vi så? Jamen, det er sommer. Sommeren, det er jo ikke i 69, men det gør vel ikke noget at lytte til den.

0: Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29.
1: Ja, det passer også meget godt med et glas vin, når man nu måske sådan lige tænker på sommeren her, og der skulle vi jo måske spille Lee Hazelwood og Nancy Sinatra med Summer Wine. Det kan vi gøre en anden dag. Nu skal vi jo lige huske, at vi skal have ugens Jakob, og klokken den begynder jo at nærme sig. Og når vi tæller ned her, så kan vi se, at vi har juni måned, vi står med den mandag den 8. her i uge 24. Jamen så skal vi have nummer 8, og det må være Into Your Arms, Jakob Dinesen.

Ja, det var så ugens Jakob, og i den her uge, der var det jo nummer 8, Into Your Arms, og så har jeg lige stået og kigget på kalenderen. Næste uge, der er det jo så den 15. og når vi lige kigger ned på listen her, så bliver det jo den her helt fantastiske Roll With Me. Og den håber vi jo selvfølgelig, den er med som en af de der på nummer 100-listen, ikke? Hernede, der er det jo selvfølgelig nummer 1. Alle dem, vi spiller for dig, det er nummer 1 på 100-listen, så ved du, hvordan det er, ikke? Sommerferien, den står måske for døren, og det er derfor, det ikke kan komme ud, jeg ikke dem plejer at sige. Men det kunne være, der skulle en tur til Løkken.

0: Holm.
1: Ja, og det er så Dalton, Lili fra Løkken. Og klokken der begynder at nærme sig. Jeg skal til at ud af studiet, og her der er jeg sikker på, at solen den kommer til at skinne lige om lidt i studiet. Men inden da, så skal vi lige have David Lee Roth med Just a Gigolo. Har du tid, lyst og lejlighed, så kunne det jo være, at der var noget bedre musik for dig i næste uge, næste mandag. Tak for i dag.

0: Du har stillet ind på Radio Favrskov.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

0: Du lytter til programmet Lokal Produktion.
1: God eftermiddag ud, kære venner, og velkommen til Radio Favreskov, Lokal Produktion her, som vi kører traditionen tro hver mandag imellem 17 og 18, lovpligtigt mæssigt. Tak til Jan Friis for den sidste times gode musik, og I Bergman tidligere på eftermiddagen. Mit navn er Frank Vester, og jeg sender Lokal Produktion her i dag frem mod kl. 18. Og i dagens anledning har jeg simpelthen fået en borger i Nørregalten, som også er byens talerør, omkring den sag, vi skal snakke om nu her. Og det, vi skal snakke om i dag, det omhandler nemlig den her kære sag om det gigastore solcelleanlæg, som er på tegnebrættet, som skal ligge efter planen imellem Hadsten, Nørregalten og Hadbjerg. Og en af byens borgere i Nørregalten, det er simpelthen Per Hestlund Laursen, som også er byens talerør vedrørende det anlæg her, blandt andre. Så velkommen til, Per.
2: Tak skal du have.
1: Jeg vil simpelthen overlade ord og mikrofon til dig, så du får fri taletid. Værsgo.
2: Jo tak, og jeg skal lige høre, om jeg har forstået det rigtigt, at vi har 3 timer til en udsendelse her.
1: Du har 4,5. Nej, vi har frem mod klokken nemlig 18.
2: Okay. Hvad hedder det? Ja, det lyder flot, at jeg er byens talerør. Så er det, der er jo heldigvis mange, der godt kan lide at ytre sig. Og jeg er jo bare en borger, ligesom alle andre, og det er jo ikke noget med, at man bliver valgt til at være talerør. Så jeg glæder mig over, at der er mange andre end mig, der også godt kan lide at ytre sig om den sag her. Du har bedt mig om, og egentlig er lige at komme med et oprids af, hvad er det egentlig for en sag, og hvordan er den ligesom vokset op hen ad vejen. Og jeg skal jo anrømme, at jeg kan ikke helt huske, men det er i hvert fald mindst et par år siden, at vi blev inviteret til et møde om den her sag i forsamlingshuset i Nørregalten, hvor der så også mødte talstærk op. Altså det var et, som jeg husker det, et fyldt forsamlingshus, som blev præsenteret for en sag med det her store solcelleanlæg, som vi stadigvæk snakker om. På det tidspunkt var det på godt 200 hektar. Senere hen blev det så yderligere udvidet med 100 hektar, så selve projektområdet nu ligger på 330 hektar. Jeg tror, vi var mange, der gik hjem fra det møde med sådan en vis frustration, altså det første møde, fordi at vi blev præsenteret for noget, som det var helt tydeligt, at dem, der præsenterede det, de synes, det var en fantastisk idé, og de var nærmest lød lidt generet over alle de her kritiske spørgsmål, der kom til deres plan. For som de sagde, der er jo ikke noget særligt ude i det område. Og det kan jo så godt være, at der var nogen af os, der måske også synes, det var lidt en mærkelig måde at formulere det på, fordi det er jo faktisk det miljø, og det er jo derfor, vi mange af os er flyttet til den egen. Det er jo fordi, at vi godt kan lide den måde, som tingene nu er på derude. Så det startede altså med det her borgermøde. Så har der så været forskellige udviklinger i det, og den næste store udvikling i det var jo, at man kom til det, der hedder idéfasen. Og der kiggede vi jo på, altså vi synes simpelthen, at vi kan simpelthen ikke se det for os, det her kæmpe anlæg. Så vi tænkte, jamen, hvad kan vi så gøre, hvis vi skal have så stort et solcelleanlæg til at ligge ude hos os? Hvordan kan vi bygge det, og så samtidig få det til at blive en gevinst for os, der bor ude omkring anlægget? Så der foreslog vi at tage en tredjedel af arealet ud, og så lave en skov på 100 hektar. Så ville vi nemlig komme op i noget, man kunne, der kunne ligne en skov, som det var lige før, man kunne fare vild i. Så det kunne vi egentlig godt se, at det kunne måske bidrage til noget, med noget positivt til det her område. Det var der, så vidt, som jeg lige render det, omkring 150 mennesker, der skrev under på, og det synes, det var en god idé. Derforuden var der også nogle... der kom godt og vel 40 høringssvar ind i den der idéfase med forslag til, hvad man kunne gøre for at forbedre det. Så da den hørings- eller idéfasen var over, så var det jo så en sag for projektudviklerne at få det der til at altså komme et skridt videre, så byrådet kunne tage stilling til det i en lokal plan. Og det er jo så den plan, som ligger nu, og som hvor vi... eller i hvert fald dem, der har lyst til det, de er ved at lave høringssvar til. Og jeg vil i hvert fald opfordre alle, som har en holdning til det, at komme med et høringssvar, fordi at...

0: Ja. Hvis vi, når vi nu ser på, jamen, hvad er det så for et projekt, der er fremlagt? Og det kan man jo sige mange ting om, og det er der også blevet sagt mange ting om. Der var jo været et borgermøde nede i Sløjfen, hvor der kom rigtig mange gode, rigtig gode spørgsmål, synes jeg. Men desværre synes jeg også, at vi mangler de gode svar på den. De fleste svaren, det var, at det kan man ikke undersøge, fordi at det er jo ikke helt konkretiseret, det her projekt. Så vi mangler en masse svar, og det er jo sådan set ret vildt, når man tænker på, hvor stort et anlæg vi snakker om, og der er nogen, der skal sidde og beslutte, om det skal være der eller ej, på et grundlag, som er meget løst. Det synes jeg da ikke er helt trygt. Og Frank, du har jo også kigget med hele vejen på processen, for jeg ved, du bor jo også nogenlunde ude i området, så du må da også have oplevet den her dialog, for der burde jo være en dialog mellem os, der bor i området, og så dem, der har projektet, og det ved jeg ikke, om du har oplevet den dialog.
1: Jo, det har jeg. Jeg oplevede her senest til mødet hernede i Sløjfen, hvor man ligesom den opfattelse havde jeg i hvert fald, der er de folk, der ligesom står og fortæller om det, kommer med information omkring det anlæg her, eller faktisk måske endda mangel på samme. Fordi min opfattelse var, at den information, de sådan set gav, det er jo fra et andet, måske eksisterende anlæg. Så deres information, som de gav, vedrørte faktisk ikke, efter min opfattelse, det anlæg, der er på tale.
0: Nej, altså det er rigtigt, og det stod i særlig grad de der lydmålinger, som virker til, at de har kigget lidt i, hvad de har lavet nede i Odder. Og man kan sige, hvis man sådan går lidt ind i det nu, hvis man skal se med sådan noget som støj fra anlægget og lydmålinger osv., så er det jo meget afhængigt af, hvordan området ser ud. Og os, der nu er kendt ud i området, vi kan jo se, der er bakker. Der ligger faktisk et relativt højt punkt ude i området, og der kunne man godt forestille sig, at hvis man har en bakke, hvor de her anlæg står op ad bakken, at lyden udbredes helt anderledes, end hvis det er en flad mark. Så jeg tænker også, at igen, det virker til at være lidt usikkert. Selvfølgelig er de undersøgelser, der har været omkring biodiversitet og de dyr, der er i området, er selvfølgelig nogen, der er foregået ude i området hos os. Men hvis man går lidt tættere på og kigger på, jamen, hvad er det så egentlig ved sådan et anlæg, som gør, at vi er nogen, som er relativt træt af, hvis det virkelig skulle komme i den form, det er skitseret. Og der i virkeligheden er der jo rigtig mange klagepunkter i det her. Et af de allerstørste klagepunkter, det er simpelthen størrelsen på anlægget. For man kan godt forestille sig, at et mindre anlæg, og når jeg siger mindre anlæg, så er vi i hvert fald under 50 hektar i min bog. Et mindre anlæg kunne man muligvis godt få passe ind i området, hvor det sådan ligesom kunne ligge ud og blive en del af området, uden ligesom at lægge beslag på hele lokalområdet. For det gør det, når det er 300 hektar, det strækker sig ud over det her anlæg. Hvis det var mindre anlæg, så er jeg sikker på, at man kunne finde et sted

0: placeringer til anlæggene, hvor de kunne ligge, og det ville ikke det ville ikke have nær de samme krav til afskærmning, som der er på sådan et kæmpe anlæg, som vi har her. Selvfølgelig vil der skulle være afskærmning der, hvor man ikke kan finde det naturligt. Der er jo dog nogle steder, hvor der allerede nu er nogle afskærmninger ude i terrænet. Men der, hvor der ikke er det, der må man jo så lave en afskærmning. Der er nogen, der har siddet og regnet på, at det bliver mange kilometer. Ja, mange kilometer er god diversitet, tænker jeg. Det er jo selvfølgelig med de hektar skov, der er i projektet allerede nu, så kan man sige, jamen, så kommer de jo ikke, men så bliver så placeret i læbælter eller andre steder. Det tænker jeg, det giver god mening. Hvis vi skal lige vende den med de 100 hektar skov, vi foreslog, de er jo blevet væsentligt reduceret. Man siger dog, at vi er op, så vidt jeg husker det, det kan godt være, jeg husker lidt galt, men omkring 40 hektar skov er der på tegnebrættet nu. Men det er sådan set kun de 20 af de 100, vi foreslog, der er kommet ind, fordi der er nemlig kommet et skovstykke ind, som det er formuleret i projektet, op til 19 hektar skov, som skal placeres over ved Hadbjerg. Det synes jeg er rigtig fint, men det giver jo ikke det rekreative område, som vi gerne vil have over ved os. Så når de siger, at nu er der kommet, vi går jeg i møde med skov, jamen så er der jo sådan set nogle klatterskove rundt omkring, de er placeret, og ikke den her ene store sammenhængende skov, som vi måske, vi er nogen, der synes kunne give et positivt bidrag til vores område. Så kan godt være, om bag den skov, så ligger der nogle solceller. Så det er jo lidt det sure med det søde. Nå, men jeg kommer jo til det her med størrelsen. Udvikler er jo selvfølgelig ked af, at vi går ned i størrelse. Fordi at det, for dem, der er kommet med projektet, handler det jo selvfølgelig om at få en økonomi i projektet for at få det op at stå. Jeg tænker, hvis jeg havde en pølsefabrik, jeg gerne vil have sat i værk, hvor langt ville kommunen så gå for at lave, at jeg havde en fantastisk forretning? Vil de virkelig knække borgernes interesser for, at jeg kunne få min pølsefabrik op at stå? Det tvivler jeg på. Men det er ligesom fordi, at det nu er solceller, de kommer med. Altså en energivirksomhed, en energiproduktionsvirksomhed, så er der noget, så kigger vi ikke helt så meget på de borgere der. Og det synes jeg, der er trist. Det er jo sådan med elektrisk energi, den kan man faktisk relativt nemt binde sammen med elektriske kabler. Og det er ham, gør man jo i stor omfang. Og man kunne også sige, at selve hele den der industri, der omkring vedvarende energi, skulle måske også til at komme en lille smule ind i kampen. I stedet for, at det eneste svar, de har på billig energi, det er at lave det større og større og større. Og selvom de kan høre på, at de folk, der bor ude, hvor de der anlæg skal stå, de er mega trætte af det, så det næste anlæg, det bliver bare lidt større. Og det næste bliver lidt større. Måske skulle hele den der industri se at komme i gang med at udvikle nogle løsninger, hvor som borgerne er interesseret i og også være nabo til. Og det kan man godt, men der er mange ting, man skal selvfølgelig have udviklet for at få det til at lykkes. Men man kan jo starte med at lave decentrale anlæg, altså mindre anlæg, som er placeret derude, hvor strømmen bruges. Det vil selvfølgelig også tage lidt af trykket af infrastrukturen på højspændingsledningerne, som jo er meget belastet nu blandt andet også af solcelleproducenter, som producerer strøm i nogle spidser midt på dagen, og så ellers ikke kommer man noget, når solen er gået ned. Der kan man sige, der var det måske smartere at have sten på deres transformerstation, der forsyner hasten, der har de et par stykker. Hvis de så for eksempel havde 10 eller 20 hektar solceller i forbindelse med dem, som leverede strøm til hasten, det gav jo god mening. Så skulle man jo have en i Hammel og i Hinderup, og hvor der ellers er de her 3-10 kV transformerstationer, som er sådan lidt større transformerstationer, som forsyner de transformer, vi er til at stå ude på villavejene. Hvis man satte ind der, så vil man jo kunne få lavet noget, som gav energi til byerne, og byerne kunne også se, hvor den kom fra. Men et lille anlæg, som ikke fylder så meget. Der gik i hvert fald lang tid fra, jeg fandt ud af, at man lavede solvarme i hasten. Det er jo pakket så godt væk, så man skal virkelig opsøge det for at finde ud af, hvor det er. Og det er jo fordi, det er et lille anlæg. Havde det været på 300 hektar, så tror jeg, at vi alle sammen vidste, hvor solvarmen kom fra. Men nu er det jo på, jeg ved faktisk ikke, hvor stort det er, men det er i hvert fald under 10 hektar. Som producerer varmt vand til hasten. Og på lignende måde kan man gøre med solcellerne. Man kan også sige, at hvad er det egentlig for noget? Hvorfor tror Favnsgård Kommune, at de kan levere, at de kan producere deres vedvarende energi på solceller? Tidligere så jeg i kommunens planer, at det her solcelleanlæg skulle kunne levere 80% af energien til Favnsgård Kommune. Så vil jeg sige, vi ved jo alle sammen, hvornår solen skinner, og det gør den, og når det er lyst, og det er altså mest lyst om sommeren, så i vinterhalvåret, hvor vi jo egentlig rigtig godt kan lide at have noget elektrisk strøm ind i huset, til varmepumpen, til lyset, det kunne godt være, at det var rarest, den var rigtig meget af det om vinteren, og måske knap så meget om sommeren. Og der vender solenergien jo lidt forkert. Så når vi i Favnsgård siger, at vi vil producere størstedelen af den vedvarende energi på solcelleanlæg, så betyder det, at vi lægger en kæmpe byrde over på nogle andre kommuner. For de andre, de skal jo finde ud af, hvordan skal vi få den vedvarende energi frem til Favnsgård, når at solen ikke skinner. For det må jo være de andre, der skal levere den. Derfor så synes jeg, at det er en rigtig dårlig plan. Det er en let plan. Og nærmest det virker som om en embedsmand har sagt, hvis vi gør det der, så kan vi vinge den af, og så kan vi komme videre. Men det er jo ikke nogen god løsning for den grønne omstilling. Og det tager også i hvert fald enhver folkelig effekt ud af den grønne omstilling. Det bliver bare en skrivebordsøvelse, som vi jo ikke har nogen reelt glæde af. Jeg ved godt, at solceller er jo udskilt, men det er vindmøller jo også. Personligt, og det kan vi jo, der hver mand må synes og mene det, man har lyst til. Personligt, så synes jeg, det giver meget mere mening med en vindmølle, for den producerer trods alt strøm, også i de perioder, hvor vi har brug for det, altså når solen er gået ned, og når vinterstormen blæser, og så har vi rigtig god brug for den energi, som vi kan bruge på vores varmepumper, for eksempel. Kombinationen af sol og vind er vigtig, altså at vi også har nogle solceller, men det er jo, man skal jo have det rigtige mix. Det kan jo ikke passe, at vi så siger, at vi tager alle solcellerne, og så må de andre skulle lave vindmøllerne. Det synes jeg ikke er en god måde at gøre. Det er ikke en bæredygtig måde, og det synes jeg også, Favnsgård Kommune lige skulle overveje, hvornår er vi bæredygtige. Og det er jo en anden sag at bare kan krydse af i et Excel-ark, at på årsplan producerer jeg de kilowatt-timer, vi skal bruge på vores solceller. Men så er der så nogle andre, der har produceret den i vinterhalvåret.
1: Jeg tænker lige, Per, at vi lige skal smøre stemmebåndene nu her, så vi tager lige et stykke musik. Og et med Bamses venner, Solen skinner.

0: Det var her Bamses venner, og solen skinner. Den har jeg i hvert fald gjort i dag. Så, og det ligger lidt op til det, inden vi snakker om her, med, hvor jeg har Per Heslund Laursen fra Nørre Galten i studiet til en snak om det her kære store solcelleanlæg, som kommunen og Unison har i støbeskeen og skal ligge her imellem Galten og Hadbjerg og Hasteen. Så værsgo igen til dig, Per.
1: Jo, tak. Vi har jo, nu har jeg jo talt en hel masse om det her mega store anlæg, som jeg synes er alt for stort. Så det vil prøve at se, om jeg kan lade være med at sige så meget mere om. En anden ting, som jeg hører, at folk, der bekymrer dem i forhold til det her anlæg, det er egentlig os, der bor sådan tæt på anlægget. Og tæt på anlægget, hvad er det? Ja, hvis Vurderingsstyrelsen i deres regelsæt, så hedder det 200 meter fra et solcelleanlæg, så kan man komme ind omkring en hel masse kompensationsordninger, og man kan gratis få vurderet sit hus, og man kan få lavet salgsoptioner, alle sådan nogle fine ting. Men jeg tror simpelthen, at de regler der er blevet lavet, dengang det var små solcelleanlæg, man kiggede på, altså ikke anlæg, der fylder 300 hektar. Folk, der bor betydeligt længere væk end 200 meter, er bekymrede for, hvad det egentlig kommer til at betyde for deres ejendomspriser. Hvad betyder det for en by som for eksempel Nørre Galten, at hele det område, de bor i, altså i Nørre Galten, der har vi måske ikke så meget natur, men vi har trods alt markerne, og det er jo så også noget af det, der har tiltrukket mange af os. Hvis de så forsvinder, hvad har vi så tilbage? Og hvad betyder det for hele samfundet i forhold til bosætningen? Fordi hvis husene de nu falder i værdi, så kan det godt være, at vi kan få en vurdering, og vi kan få noget kompensation på den. Men hvad betyder det egentlig? Altså lad os nu bare lige sige, at mit hus det falder 10% i værdi, jamen så kan jeg få nogle 1000 kroner sedler. Og hvad så? Ja, det betyder jo også, at min nabos hus det falder. Og det vil ligesom være ringe ud i det hele, fordi hvis først noget af værdien begynder at falde, så vil det altså brede sig ud til naboer. Og der kan man jo godt være lidt bekymret, jamen hvad er det så altså hvis vi skal ud og sælge vores hus, kan vi så overhovedet sælge huset, og hvad bliver det for nogle nye folk, der kommer til? Der er ingen tvivl om, at sådan et sted som Nørre Galten, som det er i dag, der er det et driftigt lille sted, hvor folk de arbejder hårdt, og de arbejder også hårdt i det frivillige liv, vi har derude. Altså, der sker ting og sager, hvor man kan godt tænke sig, kan det virkelig lade sig gøre? Jeg synes, nogle af de gode eksempler, det er vores fællesspisninger. Hvordan kan det være, at vi kan samle 100 mand i vores forsamlingshus, når vi kun har 200 indbyggere i landsbyen? Og det er jo fordi, at det er et spændende sted at komme, og vi laver nogle interessante arrangementer. Hele den dynamik, der er omkring at få sådan noget til at fungere, det kunne man godt frygte lidt, hvordan det går, hvis befolkningssammensætningen, altså kan vi blive ved med at tiltrække folk, som har nogle idéer og gerne vil bidrage og har lidt overskud på kontoen. På lignende måde vil det være hele vejen rundt om anlægget. Og anlægget bliver jo sagt, at det ligger imellem Nørre Galten, Hasteen og Hadbjerg. Men jeg synes ikke, vi må simpelthen ikke glemme Erslev. For Erslev er jo sådan en lille by, der ligger sådan godt nok 500 meter væk fra det her anlæg. Men Erslev vil få vedvarende energianlæg også i Hænge, og muligvis også øst for Erslev, og det betyder simpelthen, at den by den bliver pakket ind i solceller, uanset hvilken vej de kører. Godt nok ikke helt tæt på, Men så man kan også sige, hvad betyder det for sådan et samfund? I det hele taget er det jo lidt besynderligt, at de vedvarende energianlæg, vi skal have, er de store, at dem har man forsøgt at placere op i den her lidt nordlige ende af kommunen, altså nord for Hadsten i hvert fald. Ja, det var det her med, at man kan være lidt bekymret for ejendomsværdierne rundt i området. En tredje ting, som også giver bekymringer, det er jo, der er jo også masser, altså, der er jo en lang liste af bekymringer, men man kan også sige, at hele anlægsfasen, som stå på i noget, der ligner halvanden, og du kan vide, om det ikke bliver 2 år, hvor man vil anlægge det her anlæg. Jamen, der har man foreslået, at man skal bruge en lille bivej, som hedder Galtenhedevej, som adgangsvej for 3.000 lastbiler med materialer til det her anlæg. Og Galtenhedevej er faktisk den vej, som vi bruger, eller skolebørnene bruger, når de skal afsted til skole, eller enten det er Bagnehøjskolen, eller det er Hadsten skole, så er det ligesom den vej, hvis man skal færdes på en cykel, man vil tage ned til Hadsten. Det bliver ikke rart at skal komme på som skolebarn og så møde alle de her lastbiler, der bliver trafik. Og jeg synes egentlig bare, det tyder bare på, jamen, er vi virkelig ikke længere i planlægningen, end at man kan finde på at foreslå, at det er sådan en skolevej, man vil bruge til i den her forbindelse. Det vil undre mig. Eller det undrer mig en hel del. ja. Og Så det der med, hvorfor den dialog, der skulle have været med projektmagerne her, den har jo været ikke til stede, og de har simpelthen ikke været ude og stikke en finger i jorden i forhold til, hvad det er for noget, altså hvordan det her, det skal gribes an. Hvis vi ser på selve anlægget, så har det jo fra starten af været sådan, at man har snakket om, at der skulle solcellepaneler op. På et tidspunkt er det også blevet nævnt, at der eventuelt godt kunne komme nogle batterier. Da så forslaget blev fremlagt til den her lokalplan, jamen så snakker vi lige pludselig om 200, måske 40 fods container med batterier. Og så tænker du nok, nå, ja, hvad, batterier lyder jo godt nok lidt halvfarligt, men hvad er det for nogle batterier? Jamen, det kan vi så ikke lige svare på, for det ved vi faktisk ikke helt. Men vi ved, at der bliver nogle container med, altså 200 container med nogle batterier i. Nå, jamen kan man virkelig godt bare sige, at det, altså, at grunden til, at det er en container, er det, fordi så har man nogle billeder af det, sådan nogle firkantede klodser, man sætter ind. Jeg ved det ikke. Det var da interessant at vide, hvad det er for nogle batterier. Jeg er med på, at solcellerne, de giver kun effekt, når solen skinner. Så derfor er det smart at have lidt batterier, så man kan dele den effekt ud over døgnet måske. Men det er altså ikke en batteripark, som kan gemme effekten fra sommer til vinter. Det er slet ikke det, vi snakker om. Det er hen over døgnet. Men det betyder jo ikke, at de der batterier ikke også kunne træffe blive brugt om vinteren til, altså hvor vindmøllerne rundt omkring i det ganske land, de producerer rigeligt, og så kunne man måske købe lidt strøm og lægge på de batterier og så sende dem afsted. Når prisen på strøm bliver lidt dyr igen. Og det er jo sådan, at strøm er jo en handelsvare, som man handler med, og man køber billigt ind, og så håber man på at sælge det dyre, og så tjener man penge på det. Og det er fredvær med det, Men det betyder jo også, at sådan et anlæg vil jo være i drift året rundt, og det er ikke sådan, ligesom med en solcellepark, den kunne man godt forvente, at den tier nok stille, når solen er gået ned, men der kører batterierne jo så videre. Tror du ikke, det er tid til lidt musik, Frank?
0: Det kan vi godt. Det kan vi godt. Jeg har lige lukket op for min mikrofon nu her, så... det gør vi. Du lytter til Radio Favreskov og lokale produktionen frem mod klokken den bliver 18 i studiet Per Hesselund Larsen og undertegnet Frank Vester. Vi tager her lidt på Pers opfordring. Big Fat Snake, No Pieces Like in Heaven.
2: Du lytter til Radio Favreskov, byens bedste radio på 104,0.
3: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofagerskov.dk.

0: Det var her Big Fat Snake og No Peace Like in Heaven. Vi har gang i solcelleprojektet her, som efter planen skal placeres imellem Galten, Hadbjerg, Hadsten og Erslev. Så, og i studiet har jeg Per Hesvold Laursen fra Nørregalten til at lige en lille snak om det her kære anlæg her. I studiet bag teknikken Frank Vester, og vi kører frem mod klokken, den bliver 18, også det, der kaldes lokalproduktion. Værsgo, Per.
1: Jo, tak skal du have. Ja, No Peace Like in Heaven, det er jo det, vi i hvert fald gerne så, at vi fik lidt mere fred ude i vores område. For der er jo ingen tvivl om, at når vi når der kommer sådan en sag ind i sit område, det er jo ikke en, som ret mange ude hos os har ønsket, at der kom, så er det jo ikke ligefrem fred, den kommer med. Men det vil jeg i hvert fald gerne appellere til, at der er altid, hvis der er en sag, så er der altid nogen, der kan se for, og der er nogle ting imod. Og det er jo de ting, der skal vægtes op. Det er jo ikke noget, vi bare stiller os op og råber af hinanden. Det tjener ikke til udvikling af noget som helst. Så jeg håber på lidt peace i den sag her også. Og jeg må sige, fordi jeg skal angre om, jeg har jo ikke været sådan en, der har råbt op om ret meget, for jeg brød mig egentlig ikke om at protestere på den måde, som egentlig man er tvunget lidt ud i det her. Fordi hvis og det er da noget, jeg har diskuteret med min kone, hvad gør man med det her, og det vi er kommet frem til, det er, at man kan jo ikke, altså det hjælper ikke noget bagefter at sige, at det er fandme noget pis, så hvis vi skal komme ud med, altså prøve at påvirke det, så er vi jo nødt til at komme ud af busken nu, og når man så gør det, så har jeg egentlig oplevet, at da man får meget god respons på det. Der er selvfølgelig nogen, der er uenige i det, man siger, og det synes jeg, det er fair nok. Altså det har jeg det sådan set okay med. Det har jeg det godt med, altså, fordi man skal jo det er sgu ikke alle, der mener det samme som mig. Men så lang tid vi holder en god tone sammen, Så tænker jeg, så er det, som det skal være, når man nu bor i et demokrati, hvor der er ytringsfrihed, så skal vi jo gerne kunne tale sammen om tingene. Så jeg vil i hvert fald gerne takke for alle de diskussioner, dialoger, jeg har været med i, at der synes jeg egentlig, at det har været en okay tone, der har været i. Jeg vil også takke alle dem, der har støttet op om sagen, fordi det er også nødvendigt, specielt når man ikke er natur en, der søger konflikten, så er det rart indimellem egentlig også bare at få et klap på skulderen og sige, altså det lyder ret banalt, men sådan at man ved, at man ikke står helt alene, for det kan man jo godt sommetider måske få fornemmelsen af. Men jeg ved, der er mange, som egentlig har nogle holdninger, stærke holdninger omkring det her, men også har svært ved egentlig at få dem udtrykt på en måde, som de selv synes er hensigtsmæssig. Så derfor er det jo vigtigt, at der er nogen, der stiller sig frem, og det har jeg gjort, det er heldigvis også mange andre, der har gjort, og ligesom at ytre sig i den retning. Når det er sagt, så vil jeg jo endnu en gang lige opfordre til, se nu at få sendt et høringssvar ind, og få det endelig, få formuleret de ting, som du synes er vigtige at få med i det høringssvar, og så få det sendt ind, enten med posten, eller der er også en mailadresse. Og det er meget vigtigt, fordi jo flere høringssvar, jo flere stemmer, der taler imod, så tænker jeg, at hvis man er byrådspolitiker, så må det alt andet lige gøre, at man muligvis sætter sig lidt mere ind i sagen og stiller lidt mere spørgsmål til administrationen til det her. Hvorfor er der ikke nogen svar på det her? Hvorfor er det der ikke undersøgt? Hvorfor er det ikke undersøgt, hvad det betyder for mennesken, der bor derude, at der kommer sådan en anlæg? Hvorfor er det ikke undersøgt, hvor meget falder ejendomsværdierne i området? Hvorfor er det ikke undersøgt, om der er nogle psykologiske problemer med det her? Altså er der nogen, hvis man lige pludselig bor i et område med fyldt med sådan nogle sorte paneler, er der nogen, der kunne træffe at blive lidt deprimeret af at bo i sådan et område? Og hvad betyder det, at vi får sådan et område i kommunen, hvor det dybest set er trist at bo? Jeg ved godt, at dem, der har lavet projektet, de siger, at der bliver jo gangstier. Vi kan jo gå en tur derude. Og jeg ved sgu ikke helt, hvordan... jeg har været i sådan nogle solcelleparker. Så spændende er det ikke at gå ind imellem 3,5 meter høje solcellepaneler. Det er lidt en trist udsigt, uanset om man kigger til højre eller venstre. Så det er vist måske lige nummeret bedre end at gå på et løbebånd, men jeg tænker heller ikke ret meget mere end det. Så se at få sendt et høringssvar ind, sådan at de her politikere, de måske begynder at stille lidt flere spørgsmålstegn til, hvad det er, de er ved at sætte i gang. Dernæst så har vi også lavet en lille underskriftindsamling. Og det er jo sådan, at vi har en lille gruppe, hvor vi er nogle borgere, og det er meget vigtigt for mig at sige, at vi er ikke noget politisk parti, og vi har ingen farve på den front. Personligt har jeg aldrig stillet op for noget parti. Så i den her sag, der kæmper vi altså lidt på kryds og tværs, også selvom der selvfølgelig er forskellige politiske holdninger, og det er ganske fint. Men vi har lavet en underskriftsindsamling, som jeg vil også opfordre folk til at gå ind og få skrevet under. Jeg vil være så fræk, at her i aften, der ligger jeg lige... underskriftindsamlingen, linket til den ind på Radio Favrskovs Facebook-gruppe, så man kan finde linket dertil, så man kan gå ind og få måske lavet en underskrift der. Vi nærmer os med hastig skrift 400 underskrifter på den indsamling, og det synes jeg også er ret fedt, at vi er deroppe. Personligt håber jeg, at de runder de 500, men det er klart, at de sidste underskrifter er jo nok sværere at finde frem end de første.
0: Skal vi lige tage et stykke musik og så lige lave en afrunding bagefter på det?
1: Lad os gøre det.
0: Så på Pers opfordring her, H.P. Lange, Someone These Days.

0: Det var her H.P. Lange og Some of This Day. Kære venner, klokken er ved at nærme sig 18, og Per og undertegnet skal til at runde udsendelsen af her for i dag på Radio Favreskov. Så Per, du får lige lov til at få lidt taltid. Værsgo.
1: Jo tak. Det er jeg glad for jeg har ikke sagt så meget endnu. Men her afslutningsvis, så kunne jeg jo måske passende lige sende de sidste opfordringer afsted til den her lille modstand imod det her anlæg, og hvordan man kommer afsted med den. Vi har en lille Facebook-gruppe, hvor vi taler lidt sammen om den her modstand, og den har et meget langt navn, den her Facebook-gruppe. Men hvis du ikke er medlem, så hedder den Ja Tak til reel borgerinddragelse. Bindestreg Nej Tak til stort solcelleanlæg. Så hvis du ikke lige fik fat i den, så kan du også prøve at se, om du kan finde mig, Per Heslund Laursen, inde på Facebook, så skal jeg sende dig videre ind til den her side, hvor vi drøfter det, vi læser i rapporterne, og minder hinanden om høringssvar. Og der kan vi sige, at høringssvarsfristen, det er jo den 29. juni, og den kan vi selvfølgelig, altså man er jo meget velkommen til at sende ind før det, og det er jo, kan man jo finde hele det formalie omkring det inde på Favreskov Kommunes hjemmeside. Hvis man søger på Favreskov Kommune og så høringssvar, så kan man sandsynligvis finde frem til den side, som handler om vores anlæg her, og give sit besøg med. Og man kan sagtens komme med høringssvar, også hvis man bor et stykke væk fra anlægget. Man skal nok bo i Favreskov Kommune, men jeg ved, at der er mange i Hastings Syd, som får et fantastisk blik over på solcelleanlægget. Og hvis jeg boede derovre, så vil jeg være noget bekymret for den genskin, der kan komme fra solcellerne, når solen falder ned, så kan det jo virke ligesom sådan en spejl. Jeg ved ikke, om I har prøvet, hvis man har siddet i en flyvemaskine og kører over sådan, eller flyver hen over en solcelleanlæg, så kan man tit se sådan sol meget kraftigt reflekteret. Det er selvfølgelig noget, de siger, at det vil de sørge for, at de er behandlet med et eller andet stof, som vi ikke ved, hvad er, sådan at de ikke skal reflektere så meget, men de vil selvfølgelig reflektere. Og hvad nu efter 10 år, hvor meget reflekterer de, og hvor meget virker den der coating, der bliver lagt på fra starten af, efter 10 år, og hvem interesserer sig så for det? Det ved jeg ikke. Så selvom du bor langt væk fra, så vil jeg stadigvæk sige, at det kan sagtens være relevant for dig at lave et høringssvar. Ja, og underskriftindsamling, den kører vi jo selvfølgelig også frem til den, det bliver nok den 28. juni, at vi ligesom lukker den, så vi kan få samlet den sammen og sendt afsted. Og underskriftindsamling står altså ikke i stedet for et høringssvar, men jeg vil sige, det er et supplement. Man kan sagtens sende et høringssvar og så skrive under, sådan at man får lagt vægt, så meget vægt i sin modstand som overhovedet muligt. Jeg vil lige slutte af med at sige mange tak til Frank for at invitere mig ind i det flotte studie. Vi slet ikke havde så flot et studie, så tror jeg, jeg havde bedt om at komme lidt før. Der er simpelthen plaster til med fine plakater af kunstnere, og der er CD'er, og jeg så den der også tidligere, der var der en, der gik med en rigtig gammeldags LP. Så det er imponerende, så tak for invitationen, Frank.
0: Jamen her fra Radio Favreskov skal du i hvert fald lige en stor tak til dig, Per, fordi du kunne afsætte tid i din travle hverdag til at kigge forbi og få en god snak omkring det her anlæg her til dem, som måske ikke lige har hørt om det. Så jeg håber i hvert fald, at I derude har lyttet efter her den sidste times tid og har lyst til at give sig i begær med at få lavet et høringssvar og også meget, meget gerne deltage i underskriftsindsamlingen. Og jeg skal lige så sige, at Radio Favreskov afholder sommergrillhygge i dag. Nu her på søndag den 14. i 6. imellem 11 og 15 om eftermiddagen der. og det er gratis at deltage i. Alle er hjertelig velkommen. Vi tænder op i grillen med nogle pølser og noget brød og lidt tilbehør, og drikkelse bliver der også til. Alt er gratis, og alle er velkomne. Så Per Helslund Larsen, tak for besøget i dag.
1: Jamen, selv tak.
0: Og undertegnet Frank Vester siger også tak for i dag. Og jeg er tilbage igen samme tid og samme sted næste mandag. Nu er det Lokalradioforeningen, der kommer med lidt nyt fra deres side. Tak for i dag.
2: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
3: Lokalradioforeningen Favrskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
4: Så er det Anne-Sophie Schønning, værsgo.
5: Ja, tak. Det er meget glædeligt at se denne stigning siden sidste år i søgningen til erhvervsuddannelser. Jeg sidder jo i børneskoleudvalget, og jeg har også lidt pep med mig, fordi jeg har også i sidste periode været meget over det her. Det er noget, som jeg går ret meget op i, og jeg synes, det er fedt at se den udvikling, der nu er godt i gang. Vi konservative ønsker at fastholde måltallet for søgning til erhvervsuddannelser på 25%. Det handler for os om fortsat at være ambitiøse og med erhvervsrettet indsats i skolen for flere til at søge retning af erhvervsuddannelser. Det er ikke enten eller, men både og, når de unge skal vælge deres rette hylde. Det er vigtigt for de unge at lande i deres rette uddannelseselement, og vigtigt for Favrskov Kommune, at vi kan bidrage til, at vores erhvervsliv og virksomheder kan få uddannet folk. For os er det ikke blot et tal, som der var en, der sagde, og jeg blev lidt provokeret med at prøve at beherske mig. Det er ikke blot et tal, det er ambitioner og en klar signalværdi af, at vi politisk også prioriterer en indsats på dette uddannelsesområde. Det er med til at skabe en værdi for vores virksomheder, og ikke mindst for vores unge mennesker og deres og vores fælles fremtid. Så keep up the good work. Vi satser på det lidt højere næste år, og så kan vi se, det kan være, at vi så skal rykke lidt igen. Jeg skal nok komme til igen næste år. Tak!
4: Tak, og så er det Leila Jerming Graf. Værsgo.
6: Mange tak. Graf. Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi som politikere sidder her med den fornemste dagsorden, der handler om, at vi skal sætte retning og målsætning. Og hvis vi følger, kan man sige, forvaltningens indstilling, så lægger vi os sådan set på en målsætning, der er under det, der er præsteret, og det vil da være synd og skam ikke at være mere ambitiøs på de unge vegne. Vi har brug for kloge hænder ude i erhvervslivet på alle de fagspecifikke områder som tømmer og elektriker osv. Og os, der var i beskæftigelsesudvalget, var en tur forbi den jyske håndværkerskole, og det er bestemt en skole, der har et tårnhøjt ambitionsniveau, tårnhøj faglighed, når man med rette kunne være stolt af at kaste de unge mennesker ud i, eller i nabo, hvad hedder det, kommunernes rigtig fine erhvervsuddannelser. Og derfor synes jeg, det er enormt vigtigt, at vi får sendt en signal til vores, både vores unge mennesker, deres forældre, og alle, der skal vejlede de unge mennesker om, at vi stadigvæk har som ambitiøs målsætning, at vi skal have flere unge, der vælger den håndværksmæssige vej. Og derfor så bør vi også som byråd være med til at understøtte det ved at sætte nogle ambitiøse målsætninger. Og det er jo ikke engang, fordi vi på den måde er voldsomt ambitiøse, vi er bare, kan man sige, lidt mere underbyggende i forhold til de tal, der er bevist i år, som vi så egentlig gerne vil have, de fastholder. Så lad os da endelig, som Anne-Sophie hun siger, jamen lad os prøve at se, om vi ikke godt kunne være endnu mere ambitiøse næste år, når vi forhåbentlig lykkes med det her. Så lad os endelig være med til at sætte en retning for vores indsats over for de unge. Tak.
4: Tak, så er det Christoffer Mærl.
7: Ja, amen, tak for de gode bemærkninger. Det er jo glædeligt, at vi deler glæden ved, at der er nogen, der kommer ud og får et håndværk, og det er i høj grad det, som sådan en uddannelse er med på. Noget af det, der er vigtigt at tage med ind i det her, det er, når vi kigger på lige præcis den her lovfæstede måltal, vi skal have, så er det rigtigt, at det er det tal, vi kigger på her. Men det, der bliver arbejdet efter, det er, at der er flest muligt, der kommer til at gennemføre. Fordi det er det, der i virkeligheden er allervigtigst. Og derfor så skal vi også passe på, at vi ikke kommer til at stige os fuldstændig blinde på, at folk bare skal drøne ind. Jeg vil hellere have dig en, der får et godt år på FGU, eller et halvt år, eller hvad det er, og bliver klar til det der. Og det tror jeg også, vi deler i salen herinde. Så det er bare for at sige, at det her er rigtig godt, og det er et signal, vi sender. Og det gør vi sammen. med det her. Det, jeg gætter på, at det bliver et enigt byråd, der bare kører det her videre i det. Men det, at vi rent faktisk har fokus på, at vi skal ikke bare have folk ind på uddannelserne. Vi skal også hjælpe dem til at gennemføre. Det er vigtigt. Og det peger det også ind i, at vi rent faktisk netop ser dem, der har taget den lille detur med at arbejde videre i sit fritidsjob et halvt år, eller tage turen over FGU, eller tage turen til England et år og finde ud af, hold op, det kunne jeg også, så kan jeg gennemføre det her. Så jeg nyder engagementet på det her. Det er glædeligt, og jeg glæder mig samtidig over, at vi også har fokus på gennemføre det i det. Det er bare ikke det, lovgivningen ligger op til på det her. Det kan vi jo så brokke os over der. Men det er jo kun, hvis der er en folketingspolitiker eller to, der hører med her.
8: Ja, vi godkender indstilling fra beskæftigelsesudvalget og børneskoleudvalget, og går videre til næste sag. Det er opdatering af vedtægter for ældrerådet 26-29. Det er Selvfød Grenskov.
9: Jamen, i denne sag, der skal vi behandle opdateringen af ældrerådets vedtægter. Og de ændringer, de er ikke sådan så meget forstået på den måde. Det vedrører primært lovgrundlaget, fordi de er opdateret, så de nu passer til ældreloven. Og der er nogle sproglige tilretninger og moderniseringer. Og så er der en præcisering af anvendelsen af ældrerådets økonomiske midler herunder kørselsgodtgørelse. Og det er tilrettelagt, så principperne fremover ligner byrådets regler. Der har været en praksis, som ikke har været sådan fuldstændig nedskrevet, og derfor så har man valgt at lave et bilag, så de her principper ligesom blev nedfældet. Sagen her har jo så været i høring i ældrerådet, ældrerådet takker byrådet for at inddrage dem, men har en række bemærkninger, særligt til bilaget med budgetprioriteringerne. Som sagt er der jo tale om præciseringer, og hvor det tidligere har været uklart, hvordan pengene kunne bruges, så er det nu noget skarpere. Og som sagt ligger det også op af den måde, som for eksempel byrådet får deres kørselsgodtgørelse. Så i Social- og Sundhedsudvalget har vi skønnet, at den præcisering vil være gavnlig. Og derfor så indstiller vi, at indstillingen bliver godkendt. Og det kan jeg godt læse op. Det er et forslag til opdatering af vedtægter for ældrerådet 2026-2029 samt tilpasning af bilaget godkendes. Og den har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, og den har behandlet i Økonomiudvalget, som har sagt ja til teksten her. Tak.
8: Tak for det, og der er ingen indtegnet, så vi godkender her, og så går vi til ældretilsyn i hjemmeplejen Ulstrup efter høring. Det er også selv en ringe på.
9: Ja, tak for det. I måske vil erindre fra sidste byrådsmøde, der havde vi en række ældretilsyn, og de er jo, ældretilsynet er jo helt tilfældigt udvalgt af ældretilsynet, hvilken kommune de kommer på besøg i, men vi har jo mange enheder her, så vi har heldigvis haft fornøjelsen af igen at kunne byde dem velkommen her i hjemmeplejen i Ulstrup. Og som den indgår jo så også i rækken af dem, hvor vurderingen er god kvalitet, som er højeste kategori. Ældretilsynet giver en række anbefalinger til arbejdet i hjemmeplejen i Ulstrup. Og det er, hvordan de kan arbejde med bedre kontinuitet i helhedsplejen, og hvordan der kunne komme en bedre systematik for pårørende inddragelse. Som sagt, det fungerede rigtig fint, har de konstateret, og de har givet så nogle yderligere anbefalinger til, hvordan

0: og 2 at indsatserne i notatet opfølging på ældretilsyn i hjemmeplejen Ulstrup 2026 godkendes. Sagen er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og i Økonomiudvalget, og jeg skal derfor høre, om byrådet også kan godkende.
1: Og det ser så ud, der er ikke nogen, der indtegner sig, og så må direktøren for udvalget jo overbringe rosen, hvis ikke det allerede er sket. Vi går videre til næste sag, det er TIS aktivitetsplan for afklaringsforløb for sællinger, det er Thomas Stormersko.
2: Tak for det. I denne sag så skal byrådet tage stilling til igangsætning af afklaringsforløb for sælling, hvor landsbyens fremtidige status og udviklingsperspektiver søges afklaret i en inddragende proces. Sagen er, at sælling blev sammen med grundfører og far udpeget i plan- og bæredygtighedsstrategi 2040, som landsbyer, hvor det nærmere skal undersøges, om de hensigtsmæssigt kan omdannes fra landsbyer til centerbyer. Afklaringsforløbet forventes at resultere i plandokument, som vil beskrive den status og udviklingsretning, der er besluttet på sælling. Afklaringsforløbet gennemføres i tæt dialog med borgere og øvrige interessenter, som inddrages gennem 2 workshops i løbet af 2026. Sælling er den største landsby, vi har i Favrskov Kommune med ca. 650 indbyggere, og den er placeret i et område, som vi betegner som gode vækstbetingelser. Teknik og Miljø vurderer, at en afklaringsplanlægning skaber det bedste fundament for Sællings fremtidige udvikling. Og i forhold til det, så er inddragelse af borgere og andre interessenter i lokalområdet vil tage afsæt i en idé-workshop, hvor udfordringen og potentialer for områdets udvikling kan blive drøftet. Idé-workshoppen følges op af en scenarie-workshop, som sagt her i 2026, som grundlag for færdiggørelsen af et konkret planforslag for byen. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til byrådet, at afklaringsforløbet for sælling igangsættes. På plan- og landdistriktsudvalg og økonomiudvalg blev sagen godkendt.
1: Tak for det, og ingen har indtegnet sig, så vi godkender. Og så går vi til igangsætning af masterplan for Hinnerup Midtby. Anton Svindt. Nu skal vi jo lige vurdere din habilitet. Der er udsendt et notat til byrådets medlemmer, og derfor skal jeg høre, om byrådet er enige i de administrative vurderinger. Det er det. Så er det bare raus. Og når døren smækker, så kan du fortsætte, Thomas Storm.
2: Min herre. Jeps, han tog lige en chokolade med på vejen. Ja, det her det er en helt anden sag, og det er korrekt. Det er byrådet, der skal i denne sag til stilling til igangsættelse af udarbejdelsen af en masterplan for den sydlige del af Hinnerup Midtby. For tilhører derude og for jer, der er nye her i byrådet, så er det her en sag, der har haft fortilfælde i mange år før i de gamle byråd, hvor vi har haft den på, ikke på sag som nu, men hvor vi har haft den i drøftelse. I forhold til den her, så er masterplanen et strategisk værktøj til at øge mulighederne for, at den ønskede udvikling i Hinnerup Midtby med blandt andet fortætning af boliger, der kan bidrage til at fastholde og udvikle byens servicetilbud og funktioner, kan reetableres eller realiseres. Sorry, 2 forskellige ting. Masterplanen er en ikke lovbunden plantype, der ikke i sig selv har retsvirkning for ejere og brugere inden for området. Masterplanen vil udgøre et udgangspunkt for udarbejdelse af kommende lokalplaner. Igangsætning af en lokalplan for en del af masterplanens område forventes behandlet parallelt med behandlingen af forslag til masterplan for Hinnerup Midtby. Igangsætning af en lokalplan vil forudsætte, at Teknik og Miljø modtager en ansøgning om et konkret projekt, der kan danne grundlag for udarbejdelse af en lokalplan. Masterplanområdet omfatter hele eller dele af 4 rammeområder i kommuneplanen 2025-36. Og kommuneplanrammerne blev udlagt i forbindelse med vedtagelsen af Hinnerup Midtbyplan og giver mulighed for at få forskellige grader af fortætning i Midtbyen i overensstemmelse med visionerne i Midtbyplanen. Teknik og Miljø vurderer, at kommuneplanrammerne vil skulle tilpasses masterplanen og den konkrete lokalplan.

0: planlægning gennem udarbejdelse af kommuneplantillæg. En af de væsentligste udfordringer for omdannelsen af midtbyen er en kompleks ejendomsstruktur, som betyder, at der vil skulle opkøbes en større kreds af ejendomme for at realisere en samlet forsætningsplan. Der er simpelthen så mange ord i det her. For den sydlige del af midtbyen, eller at lodsejerne skal samarbejde i større eller mindre grupper for at kunne realisere delområder i masterplanen. Det er 19. september 2025 og 27. april 2026 afholdt indledende møder med en række inviterede lodsejere, hvor flere ejer en eller flere udlejningsejendomme i området. Der vil som led i den videre proces blive inviteret til et informationsmøde for alle lodsejere inden for masterplanens område samt naboer til området i forsommeren 2026. Forslaget til masterplanen vil blive fremlagt i offentlig høring og forventes offentliggjort sammen med et lokalplanforslag i en 8 ugers periode hen over sommeren 2027. Teknik og Miljø forventer, at der afholdes et åbent borgermøde om planforslagene i høringsperioden. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til byrådet, at igangsætning af masterplanen for den sydlige del af Hinnerup Midtby godkendes. På mødet under for plan- og landdistriktsudvalget, der blev der indskrevet, ud over godkendelse, blev der indskrevet en indstillet godkendt med den bemærkning, at den nye arkitektur skal tage højde for byens eksisterende identitet, og at der ikke bør bygges højere end maksimalt 6 etager. Denne indstilling er også godkendt under økonomiudvalgsmødet. Tak.
1: Ja, indstillet godkendt derfra, så går vi til Lone Glarbo.
2: Ja, tak for det. Jeg synes, det er meget positivt, at vi nu tager hul på en ny og mere realistisk masterplan for Hinnerup Midtby. Den tidligere midtbyplan, den var fra 2017, og der var meget ambitiøs. Der var meget store visioner om letbane, højhuse og en meget massiv fortætning omkring stationen. Det var faktisk en ret god proces dengang. Der kom rigtig mange. Jeg kan huske et møde, der var på Rønbækskolen. Der var altså over 100 deltagere, tror jeg, og en masse flotte plancher og en virkelig god snak, hvor man også spacerede ned i byen bagefter. Og det håber jeg selvfølgelig også vil ske den her gang, altså at der er stor lokal opbakning. Men letbanen, den kom jo heldigvis aldrig. Flere projekter, de blev ikke realiseret, og mange af de gode intentioner nåede ikke så langt. Derfor så giver det også god mening, at vi nu prøver at lave en plan, der i højere grad tager udgangspunkt i den virkelighed, vi faktisk står i dag, og ikke drømme og forudsætninger, som aldrig kan blive til noget. Og jeg er jo selvfølgelig meget tilfreds med, at letbanen den ikke kom til Hinnerup. Og jeg kan huske, der var nogen, der sagde til det der borgermøde, vi var, at det var utroligt så meget solskin, og hvor mange høje træer, der var i Hinnerup Midtby på alle de der skitser, der var lavet. Hinnerup, den har allerede en velfungerende togforbindelse, og det er jo godt, at vi har den stadigvæk. Jeg håber derfor, at den nye masterplan den bliver mere jordnær, mere gennemførlig og i højere grad tager hensyn til byens identitet som en gammel stationsby. At der bliver nogle grønne områder. Måske kunne vi udnytte planen lidt bedre over ved biblioteket og adgang til skoven. Jeg kunne også godt tænke mig en bedre udnyttelse af området ned omkring søen, så den bliver lidt mere tilgængelig, så den bliver en del af byen. For der er faktisk meget rigtig grønt i Hinnerup. Man ser det bare ikke så nemt, og man kan ikke så godt bruge det heller. Jeg håber meget på en midtbyplan, hvor vi kan skabe noget mere liv omkring de ret gode caféer og spisesteder, vi faktisk allerede har. At vi kan få noget liv, som ikke kun baserer sig på dagligvarer og andre specialbutikker, fordi det er bare ikke det, der er fremtiden er bange for. Vi skal selvfølgelig stadigvæk have noget mad, men alle specialbutikkerne kan godt være lidt bange for, at vi er nødt til at tænke lidt mere kreativt, så vi kan bevare vores midtbyer, som det er. Eller udvikle dem og bevare dem. Tak.
1: Tak for det, så tak for kort.
3: Jo, tak for ordet. Hinnerup skal selvfølgelig kunne udvikle sig. Vi har brug for levende bymidter, gode boliger, stærke fællesskaber, grønne områder og rammer, der gør det attraktivt at bo, handle og mødes lokalt. Så Enhedslisten er ikke imod, at vi sætter i gang i arbejdet med en masterplan for Hinnerup, men vi er bekymrede for måden, vi gør det på. For endnu en gang står vi med en sag, hvor borgerinddragelse risikerer at komme for sent. Vi har set det i andre store arealsager. Vi har set det i sager, hvor lokalsamfundet først for alvor bliver inviteret ind, når retningen i praksis allerede er lagt. Og nu står vi her med udviklingen af Hinnerup. Det paradoxale er, at vi på den ene side trykker speederen i bund for masterplan og de kommende lokalplaner, og på den anden side nedsætter vi et paragraf 17 stykke 4 udvalg, som netop skal arbejde med Hinnerups udvikling og inddrage en bredere kreds af lokale stemmer. Det giver simpelthen ikke mening, hvis det ene spor løber så hurtigt, at det andet ikke når at få en reel betydning. For borgerne giver det ikke mening at skelne mellem midtby og bymidte. De oplever byen samlet som en del af deres hverdag, deres indkøb, deres mødesteder, deres lokale identitet. Og hvis vi mener, at borgerinddragelse skal være en virkelig ting, så skal vi ikke kun lytte til lodsejere og naboer. Vi skal lytte til dem, der bruger byen, dem, der bor i den, og dem, der har erfaringer med, hvad der fungerer og hvad der ikke gør. Derfor kan Enhedslisten godt bakke op om at sætte arbejdet i gang, men vi vil kraftigt opfordre til, at tempoet ikke bliver en undskyldning for at springe den bredere demokratiske samtale over. Lad os gøre det ordentligt. Lad os sikre, at paragraf 17 stykke 4 udvalgets arbejde faktisk kan påvirke retningen for Hinnerup, før de vigtigste valg bliver låst fast. Og lad os få en klar tilkendegivelse fra byrådets partier. Mener vi borgerinddragelse som noget, der kan ændre retning, eller mener vi det mest som noget, der kan forklare en retning, vi allerede har valgt? For det er der forskellen ligger. Udviklingen af Hinnerup skal ikke bare være en effektiv planlægning, den skal være en demokratisk byudvikling. Tak for ordet.
1: Tak for det. Så er det Christoffer Mærkel.
4: Jamen, jeg synes, det var en glimrende overgang at få at vide fra Tak, at vi skal lytte på nogle af dem, der bor i Hinnerup. Som en, der bor i Hinnerup, så synes jeg, at det her det er en spændende proces. Det er et spændende arbejde, der ligger foran. Og det mener jeg faktisk både positivt, men også med en lille smule bekymring i stemmen. Jeg synes, at det er godt, at vi får åbnet diskussionen op i det her, og får åbnet op for, at der kommer ikke nogen letbane til Hinnerup. Og derfor er det en anden by, vi kommer til at kigge ind i, end den, der var på det borgermøde, jeg faktisk også var med til. Det var inden vi var flyttet til Hinnerup, at interessen for det var der. Men noget af det, der bare er vigtigt at få sagt allerede nu, i processen, det er, at hvis vi laver det her, og det her, det bliver realiseret, så betyder det, at der kommer et sted til rigtig mange af dem, der bor i de fine og dejlige villaer, som jeg også selv bor i en af i Hinnerups mange parcelhuskvarterer. Der er flere der kommer til at tænke, hold op, jeg har faktisk mulighed for at flytte i noget mindre nu, når haven den bliver lidt svær at nå ud i. Det er rigtig dejligt, at der kan være den mulighed for det. Det betyder samtidig også, at der kan flytte nye mennesker til Hinnerup. Rigtig mange børnefamilier sukker efter sådan et parcelhus. Vi kan se, når vi kigger ved ejendomsmægleren, der er ikke mange af den slags hus til salg i Hinnerup, og de ligger ikke lang tid. Når det så sker samtidig, og samtidig med, at vi har en udstykning i Hinnerup Nord, der gør, at Hinnerup kommer til at vokse i størrelse med op imod en tredjedel, så kigger vi ind i, at Hinnerup på indbyggertal kommer til at overgå byer som Grindsted og Ringkøbing i indbyggertal. Det stiller nogle andre krav til en bymidte end den by, der har været i Hinnerup tidligere, og det stiller nogle andre krav til, hvad man kan have i en bymidte. Derfor skal der også tænkes ind i forhold til institutioner med det, så vi ikke kommer til at stå på bagkant, bære på bagkant med det her, som står på forben. At vi ikke kommer til at ramme forkert ind i det her. Fordi vi ser lige nu, hvor presset daginstitutionerne er i Hinnerup Søften området, blandt andet på baggrund af, at det er attraktivt at flytte til, og derfor er der flere børnefamilier, der gør det, hvilket er positivt i sig selv. Men lad os være på forkant med det her. Og når det er, vi tænker, der skal være parkeringspladser nok i det her, og vi tænker, at der skal være caféliv og det ene og det andet, så skal vi også tænke ind i, at der skal også være børnehaver og vuggestuer i forbindelse med, at vi laver masterplaner. Og når man kigger på visualiseringen, der er i det, så er det i hvert fald svært at se legepladsen med den tilhørende børnehave forbundet på det her. Vi kan tænke i nye løsninger, og meget kan lade sig gøre, men vi bliver nødt til at være på forkant her, sådan vi ikke ender i en situation, hvor vi står og tænker, hvor i alverden skal vi finde plads til den børneinstitution. Jeg kommer til at følge det her tæt, og som Tarke nævnt, er der også paragraf 17 stykke 4 udvalg på det her, der skal kigge i levende midtbyer. Og der kommer de input, der kommer til at være der, klart også til at spille ind i forhold til de anbefalinger, der kommer til byrådet her. Det skal vi nok være garant for. Så jeg tager glædeligt imod de inputs, der er i forhold til det. Tak for.
1: Så er det Niels Christian Selkov Mark. Værsgo.
5: Jamen, tak. Jeg kan tydeligt huske den første gang, jeg så den her plan. Da jeg så et 10-etagers byggeri tegnet ind, jeg tror ikke, mit blodtryk har været det samme siden. Så jeg er virkelig glad for, at det er en meget klart signal, der bliver sendt fra byrådet om, at hvis folk de virkelig ønsker 7, 8, 9, 10 eller sågar flere etager end det, så er der rigtig fine nabokommuner, hvor man måske skal gøre sig lystig med det. Og jeg synes, tanken om at prøve at bevare den karakter og identitet, som Hinnerup har, er rigtig vigtig. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet at tage til nabobyer og se, hvordan de byer, vi egentlig synes, vi kender, om vi tager hjem til Aarhus eller til Randers, afhængig af, hvor man er fra i kommunen, at de byer har bare ændret sig på en måde, hvor det er svært at have den der følelse af, at det kommer hjem til noget som helst, fordi større og større byggerier i iskoldt stål og jern og jeg ved ikke hvad, bare skyder op mod himlen som afgudstyrkende monumenter. Og det synes jeg bare ikke hører hjemme i Favreskov. Jeg må bare sige, at jeg er meget skuffet over, at Tarke Fogh Kort fra Enhedslisten ikke bruger muligheden for at sige, at det her 10 etager kunne have været ligesom Saurons tårn, som nu højst bliver Sarumans, fordi det bliver noget lavere. Det synes jeg er en missed opportunity, som jeg så bare bliver nødt til at få ud mellem sidebenet her, når jeg sidder og kigger på det her projekt, men det er et godt og spændende projekt. Og jeg vil også sige, som en, der har været med til at lave helhedsplaner og sidde i dommerpaneler i Aarhus, da man lavede Aarhus Ø, der så vi også nogle meget flotte tegninger, og det var simpelthen ikke, det skulle både være ramplaliner og promenader, og der skulle simpelthen være, jeg ved ikke hvad. Jeg kommer også til at følge det her tæt, ligesom jeg hører andre ordførere tænke sig, fordi det er rigtig, rigtig fint med de her overordnede tegninger. Man kan se, der er tegnet grønt ind og stiger, og måske børnehaver og alt muligt. Det skal også bare blive til noget, og det skal ikke alt sammen opfres hver gang for at få en ekstra byggekvadratmeter. Og en mulighed, man jo har, det ved jeg ikke, hvor meget planen i hvilken ligger op til, men det kan vi jo godt begynde at tænke i retning af. I København har man haft lidt dårlige erfaringer med bare at bygge kæmpe store bydele. Det er ikke i Københavns skala, en ny stor bydel bevares, men der har man egentlig prøvet at kigge på, hvordan kan man gøre for at skabe mere liv og aktivitet i området. Og noget af det handler jo også om at være lidt kreativ omkring, hvad man bruger stueetagerne til. Og det er jo ikke givet, at stueetagen altid behøver at være bolig. Det kan godt være, at det var der kunne være en café. Det kan godt være, at der i dele af stueetagerne kan laves andre formål, så at man sørger for, at der også er liv internt i området. Men det er en rigtig god plan, især nu, hvor vi ikke skal have 10 etager, og det håber jeg er et klart signal, som ingen kan tage fejl af. Tak.
1: Så er det Thomas Storm.
0: Tak. Jeg ved faktisk ikke, om jeg skal sidde og være bekymret for, at Konservatives gruppeformand sidder og opfordrer til, at Tarke Fogh Kort, han skal have en anden indgang, end den han normalvis har, når vi snakker byggerier i Favreskov Kommune. Det vil jeg ikke anbefale, faktisk. Jeg synes, det er en ganske fin afpasset tilgang, han har til den her sag. Dog skal siges, at den er også rundet på planudvalgsmødet, hvor Tarke Fogh Kort også sidder. Så vi har fået den på mødet. I forhold til grunden til, at jeg lige tog ord, det var processen. Lone Glarbo var inde på processen, og det var faktisk en rigtig fin inddragende proces helt fra starten af i Hinnerup Midtby, hvor alle blev inviteret ind, og specielt, og jeg kan godt huske turen på Rønbækskolen. Jeg kan i særdeleshed huske turen op i en, jeg kalder det raket, men en hvad hedder sådan, løftevogn, hvor man røg op i kran, og man røg op i 10 etagers højde for at kunne se ud fra 10 etagers højde. Jeg lider normalvis ikke højt skræk, men den der blæste en lille vind, og ikke bare for mig, men også fra luften af. Og det var voldsomt at se det deroppefra. Dog skal siges, på daværende tidspunkt, der var der jo, som også er blevet sagt her i aften, der var der jo udgangspunkt, at der skulle en letbane ind forbi, og danne faktisk en ramme for Hinnerup Midtby. Det skal der ikke længere. Og så skal Midtbyen have et andet udtryk. Jeg deler nok ikke helt bekymrende i forhold til Tarke Fogh Korts hastighed i, at det her det kan gå for stærkt. Det er en del år, vi har arbejdet med den her af forskellige art. Og jeg løfter nok ikke slørt for voldsomt ved at sige, at det her det er altså ikke noget, der sker i år eller næste år. Eller der er nogle ting, der kører i en proces for det her. Så selvfølgelig skal der ske noget for, at vi får udviklet Hinnerup Midtby. Har det noget med paragraf 17 stk. 4 udvalget at gøre? Delvis. For det er jo en del af den proces, der er sat i gang. Men paragraf 17 stk. 4 udvalget er ikke kun Hinnerup Midtby. Det er sådan set fire byer. Så det tror jeg, udvalget de finder ud af, hvordan at, samarbejdet det skal være den vej rundt. I forhold til indbyggertallet, Christoffer, jeg deler også samme tanke. Der sker meget i 83-82 postnummeret, og i særdeleshed om i Midtbyen. Jeg synes, det er et fantastisk område, hvis man ser tegningerne i forhold til de bilag, der er sat ind på bilag 2, og ser tegning af de her delområder. Det er noget, der tegner et rigtig, rigtig godt billede for Hinnerup Midtby. Det er derfor, det også er vigtigt, at den anden del af gaden, den anden del af Hinnerup Midtby, den også er en del af hele processen, og det var det, vi havde en dialog om på planudvalgsmødet, netop i forhold til størrelse, gørelse, højde og udvikling. Om der skal indtænkes daginstitutioner, det vil jeg tage med i processen, hvordan at det kan være, hvis det er det om at gøre det, men jeg tror det ikke. Jeg tror ikke, det er det, der er lagt op til her.

That's right, Money for Nothing. Og tidligere Snap of the Power, der var virkelig godt gang i den plade der. Og der er også rigtig godt gang i den næste. Her kan vi så til gengæld kende teksten, for den er på dansk her, Laban, meget bedre nu.

Men in Black her fra Will Smith. Er det så også aften på Radio Alfa med Bifrost om et øjeblik, som ramte lynet. Og ja, lynnedslag, det har vi jo været sådan plaget af her inden for de sidste 4-5 dage. Der har været sådan store byer i spil, regn for oven, og også noget tordenvejr og lynnedslag. Og fra det til nu noget helt andet. George Michael her på Radio Alfa og Careless Whisperer.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
19: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Elton John, Sacrifice, som sidste plade i timen her mellem 18 og 19. Vi fortsætter mandag aften her på Radio Alfa med de allerstørste fra de sidste 5 årtier. Det er lige efter 19-nyhederne, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vil ikke lade sig interviewe af forskere fra DIS, som arbejder på en udredning om den danske krigsindsats i Afghanistan. Det oplyser Lars Løkke i en skriftlig kommentar, som Udenrigsministeriet har udsendt. Jeg er kommet med mange udtalelser om vores indsats i Afghanistan i bøger, taler, interviews osv. Det forventer jeg, at DIS vil bruge i deres redegørelse, siger udenrigsministeren blandt andet. 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratkilometer stort område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tilladelsen gælder de såkaldte problemulve, ulve, der ikke er sky over for mennesker eller som færdes i byområder. Det sker efter en række episoder i området, hvor ulve havde en opsøgende adfærd og udviste manglende skyhed over for mennesker. 2 17-årige drenge er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for et knivoverfald ved Islev skole i Rødovre i sidste uge. Her blev en 16-årig dreng stukket og fik punkteret en lunge, men han er uden for livsfare. Begge drenge nægter sig skyldige i drabsforsøg. I aften er skydevejr, regn eller byer, der kan være ret kraftige, breder sig til hele landet 10-15 grader. I morgen fortsat skyde og først stedvis regn eller byer, der igen kan være kraftige. Senere opklaring, sol og 13-18 grader. Hele døgnet svag til frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Sledgehammer, Peter Gabriel. Velkommen til Altiders Aften her på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen, og i sædvanen tro, så har jeg tænkt mig at hænge på hele vejen til klokken 22, og har mange af de helt store med til dem. Her er lige om et øjeblik Simply Red, Something Got Me Started. Og vi er jo godt begyndt i timen her, og lige nu, Rock Casino, jeg savner dig. Velkommen til.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nogen er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: The story of my life. Her fra One Direction.
1: Radio Alpha. Lyden af sommer.
0: Og ja, det er rigtigt. Og selvom vejret er lidt divergerende, og det har kommet lidt regn for oven i dag, så er sommeren jo ikke forbi endnu. Tværtimod, den er kun lige begyndt. If only I could, her er Sydney Youngblood.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
2: Verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
3: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
4: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Få 6 liter Gore i træbeskyttelse til kun 599. Velkommen til sommersalg hos Excel Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Sten.
5: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
6: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt

Michael Jackson, Beat It. Og Sydney Youngblood og Storhittet, If Only I Could. Og når vi kan lige læne os lidt op af det her begreb Storhit, for her er Michael Falk og Superlove.

ABC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

Let's talk about sex. Det her var Salt and Pepper. Og ja, hvis ikke man lige har andet sådan at tage sig til og tale om, så kunne det måske være en god indledning. Og vi bliver lidt ved det område, med det sådan mere nærværende. Her er nemlig Prince and the Revolution. Kiss her på Radio 11.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Her er det sykket med hit her fra Cliff Richard, The Only Way Out. Og det blev også virkelig vejen ud af timen her mellem 19 og 20 her mandag aften på Radio 5. Vi fortsætter med de store hits, men først skal vi have nyheder. Klokken er 20.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vil ikke lade sig interviewe af forskere fra DIS, som arbejder på en udredning om den danske krigsindsats i Afghanistan. Det oplyser Lars Løkke i en skriftlig kommentar, som Udenrigsministeriet har udsendt. Jeg er kommet med mange udtalelser om vores indsats i Afghanistan i bøger, taler, interviews osv. Det forventer jeg, at DIS vil bruge i deres redegørelse, siger udenrigsministeren blandt andet. 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratkilometer stort område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tilladelsen gælder de såkaldte problemulve, ulve, der ikke er sky over for mennesker eller som færdes i byområder. Det sker efter en række episoder i området, hvor ulve havde en opsøgende adfærd og udviste manglende skyhed over for mennesker. To 17-årige drenge er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for et knivoverfald ved Islev skole i Rødovre i sidste uge. Her blev en 16-årig dreng stukket og fik punkteret en lunge, men han er uden for livsfare. Begge drenge nægter sig skyldige i drabsforsøg. I aften er et skydevejr, regn eller byer, der kan være ret kraftige, breder sig til hele landet 10-15 grader. I morgen fortsat skyde og først stedvis regn eller byer, der igen kan være kraftige. Senere opklaring, sol og 13-18 grader. Hele døgnet svag til frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Rhythmix, Here Comes the Rain Again. Ja, det må vi jo bare sande. Det har været regnvejr i dag. Og måske får vi også lidt i morgen med tordenvejr. Temperaturer i morgen mellem 12 og 17 grader. Lidt køligere end i dag, hvor temperaturen jo flere steder har været op i nærheden af 20 grader. Og så minder det jo lidt om sol og sommer alligevel. Jeg er Per Larsen, sol og sommer rent musikalsk nu. Her fra Lars Hug, når lygterne tændes. Velkommen til.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner.

Taylor Swift, Shake It Off. Og REO Speedwagon tidligere, Can't Fight This Feeling. Mange har jo været til festival her, og hvor musiksammenkomster i det hele taget. Her i den forgangne weekend, der har været Northside i Aarhus, der har været Blå Sol i Randers, og også Rosenholm Festivalen samt Skibe Festivalen også, som lige var de her top 4-5 stykker, jeg lige kunne huske. Og jeg ved, der er rigtig mange, der virkelig har været ude og få en musikalsk en på opleveren. Så ja, så puster vi ud her mandag aften også, ja. Queen nu, You Don't Fool Me, her på 90.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-gården.dk.
3: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering. Og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
4: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
5: Branden er slukket. Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alfa om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
6: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenå.
7: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.

Rod Stewart, Young Turks. Rod Stewart, som jo er ved at være lidt op i årene, men han giver sig stadigvæk på en scene sådan i ny og næ, og det er der rigtig mange, der er glade for, inklusiv mig selv. Nu skal vi i 80-årtiden, og det er ganske vist. Her er Anne Linnet og Barndommens Gade her på Radio Alfa.

Let Me Entertain You. Og hvis der er en, der virkelig elsker at underholde et publikum, så er det netop Robbie Williams. Og en, som også kan det der i de store sammenhænge, det er Madonna. Her Open Your Heart, ser mandag aften på Radio 5.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Du lytter til Radio Alfa.

0: Here it is on the news. Heart and soul. Og det er rigtigt. Mange ting i livet, det består af, at man både har hjerte og sjæl med sig. Vi kom på en rigtig god måde ud af timen mellem 20 og 21. Vi fortsætter med alle tiders aften her på Alfa, men først nyhederne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vil lade sig interviewe af forskere fra DIS, som arbejder på en udredning om den danske krigsindsats i Afghanistan. Det oplyser Lars Løkke i en skriftlig kommentar, som Udenrigsministeriet har udsendt. Jeg er kommet med mange udtalelser om vores indsats i Afghanistan i bøger, taler, interviews osv. Det forventer jeg, at DIS vil bruge i deres redegørelse, siger udenrigsministeren blandt andet. 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratkilometer stort område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tilladelsen gælder de såkaldte problemulve, ulve, der ikke er sky over for mennesker eller som færdes i byområder. Det sker efter en række episoder i området, hvor ulve havde en opsøgende adfærd og udviste manglende skyhed over for mennesker. To 17-årige drenge er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for et knivoverfald ved Islev skole i Rødovre i sidste uge. Her blev en 16-årig dreng stukket og fik punkteret en lunge, men han er uden for livsfare. Begge drenge nægter sig skyldige i drabsforsøg. I aftenen er et skydevejr, regn eller byer, der kan være ret kraftige, breder sig til hele landet 10-15 grader. I morgen fortsat skyde og først stedvis regn eller byer, der igen kan være kraftige. Senere opklaring, sol og 13-18 grader. Hele døgnet svag til frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Kan du huske den tilbage fra 80'erne? Jeg har den helt sådan stjerneklart stående, krystalklart nærmest, i min optik, og kan huske virkelig, at også der blev danset rigtig meget til den en gang, jeg var i den alder her. Jeg er Per Lahorsen Ført. Velkommen til Altiders Aften her på

Scorpions, Wind of Change. Og Sanne Salmonsen endelig fri. Og være befriet, det kan man jo blive på mange måder. Og man kan også møde sit Waterloo. Det er der en sang om her fra ABBA.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Mads.
1: Han har tingene i orden med hensyn til, hvordan det skal være med en kommende kæreste, men hun er ikke lige dukket op endnu. Nej, nu er det Aerosmith. Nu skifter vi musikalsk spor for alvor.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
2: Sommerdæk. Skal vi montere dem? Det er nemt og billigt hos Nørhal Auto. Kun 375 inklusiv gratis dækhotel. Slip for besvær. Book tid til dækskifte på nørhalauto.dk. En del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
3: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
4: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
5: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
6: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
7: Ja, så enkelt er det.
8: Bolignyt Møbler i Grenaa Avning. En del af Danbo Møbler.
9: Alle tiders

Et herligt sommerligt hit, vil jeg kalde det her, fra Kid Creole and the Coconuts. Annie, I'm not your daddy. Til dansk musik på en stille mandag aften her på Adolfa. Tøsedrengene bruge og bruges.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronjysk Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Tak for nu. Mandag aften går på helt for mit vedkommende. Jeg er Per Larsen. Giver det hele videre til Søren Dahl i Late Night her på Radio Alfa. Det er lige efter kl. 22. Kan du have det godt.

0: hos normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Du lytter til Radio Alfa.

0: sjove ved det her nummer her, det faktisk er et kopinummer, der blev lavet i starten af 80'erne, men den blev altså lavet som en house-version, og så blev den altså et nummer et hit i England. Det første house-nummer, jazz, var det her på Radio Alpha. Og The Only Way Is Up, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Danskernes forbrug af plastik er fortsat højt og lå i 2024 på 161 kilo per person, det viser tal fra Danmarks Statistik. Især emballage fylder omkring 40%. Samtidig bliver kun ca. 30% af alt plastik genanvendt. Eksperter peger på både virksomheder og voksne nethandel som årsag. Nye EU-tiltag skal dæmpe plastikforbruget fremadrettet. Danmarks Nationalbank vurderer i en ny analyse, at inflationen kan holdes omkring 2% i år, også selvom krigen i Mellemøsten har sendt oliepriserne op, skriver DR. Men ifølge Nationalbanken er presset lavere end i 2022 efter corona, blandt andet fordi forbruget er svagt. Så risikoen for høj inflation er ikke det mest sandsynlige scenarie, vurderer analysen. Sundhedsstyrelsen vil nu advare danske unge mod opioider med en ny kampagne, fordi selv små doser kan være dødelige. Midlet ligner almindelig medicin, men er blandt de farligste stoffer, oplyser styrelsen. Kampagnen skal målrettes unge mellem 13 og 20 år via sociale medier. I aften og nat skydevejr, regn eller byer, der kan være ret kraftige, breder sig til hele landet 10-15 grader. I morgen fortsat skyde og først stedvis regn eller byer, der igen kan være kraftige. Senere opklaring, sol og 13-18 grader. Hele døgnet svag til frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Det er en ægte One Hit Wonder, og var du med på vores One Hit Wonder Marathon i fredags, hvor man kan høre alle sange, så kom du også til at høre den her. Det var John Waite på Radio Alpha Missing You, og så kan jeg også byde dig velkommen her til mandagens udgave Late Night. Velkommen til en ny uge. Jeg er Sundahl og har frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle siders aften siden kl. 18. Og her er det Lana Richie og My Destiny på Radio Alpha.

Når Paul Hagberg tager på turné her i 26, så er det jo jubilæumsturnéen, og i den forbindelse, så har han jo selvfølgelig sagt, at han både spiller noget for Hagberg Larsen-dagene, men han kommer også til at spille noget for radio og mange andre. Her var det Elsker sig dig på Radio Alfa, hvor det nu er tid til Bon M og Rasputin.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Jeg har plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Alle tider

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
2: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive lige som nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask helt uden sjask. Ryge Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: XL Byg Vorup kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos XL Byg Vorup.
5: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
6: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.

De er i gang med deres turné her i 2026, og man har altså kunne se dem blandt i Skive på festivalen der, men også i Aarhus i Tivoli Friheden. Og der er altså postet rigtig mange videoer fra folk på de sociale medier, som siger, at de har oplevet en fantastisk koncert. Og jeg har bemærket ud over Peter A.G. som Mads Mikkelsen på trommer, og det var ham, der lavede den her berømte reggae-lyd, man hørte i 80'erne. Her var det Knacks på Radio Alfa, Fuld Måne Lyser. Og lige nu, Madness og Our House.

Det var lavet af Bananarama i 80'erne. Så lavede Ace of Base en opdateret udgave senere. Du lyttede til Cool Sommer her på Radio Alpha. Hvor nyhederne er klar her kl. 23. Efter nyhederne, så er Kurt Robin også klar med Thought You Were On My Side. Ha' det, Aaron Didi og Still Believing på Radio Alpha.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 øer på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.

0: fra verdens mest solgte album Thriller. Det var til og med lige, nemlig Michael Jackson og Thriller. Det er en af dem, som er med i filmen, for det dækker den periode, hvor den her sang den kom ud. Og lige nu, så er nyhederne klar her på Radio Alfa til dig.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
2: Her er nyhederne. Kilo per person, der viser tal fra Danmarks Statistik. Især emballage fylder omkring 40%. Samtidig bliver kun ca. 30% af alt plastik genanvendt. Eksperter peger på både virksomheder og voksne nethandel som årsag. Nye EU-tiltag skal dæmpe plastikforbruget fremadrettet. Danmarks Nationalbank vurderer i en ny analyse, at inflationen kan holdes omkring 2% i år, også selvom krigen i Mellemøsten har sendt oliepriserne op, skriver DR. Men ifølge Nationalbanken er presset lavere end i 2022 efter corona, blandt andet fordi forbruget er svagt. Så risikoen for høj inflation er ikke det mest sandsynlige scenarie, vurderer analysen. Sundhedsstyrelsen vil nu advare danske unge mod opioider med en ny kampagne, fordi selv små doser kan være dødelige. Midlet ligner almindelig medicin, men er blandt de farligste stoffer, oplyser styrelsen. Kampagnen skal målrettes unge mellem 13 og 20 år via sociale medier. I aften er et skydevejr, regn eller byer, der kan være ret kraftige, breder sig til hele landet 10-15 grader. I morgen fortsat skyde og først stedvis regn eller byer, der igen kan være kraftige. Senere opklaring, sol og 13-18 grader. Hele døgnet svag til frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Cock Robin og Thought You Were My Side. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 23 og 24 den her mandag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til 24. Og her er det Brian Adams, som får hjælp af Melanie C. på When You're Gone på Radio Alpha.

21. november, og indtil videre så er koncerten ikke aflyst, men hun har altså været sygemeldt og indlagt, så der er mange, der stiller spørgsmålstegn ved, om hun kommer til at stå på scenen, når det står november måned i kalenderen. Lige nu er der Bonnie Tyler her på Radio Alfa, Lost in Friends.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: vores andel energi, samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel energi.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp

0: får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

Pharmacocenter kan lave Moose Like Jagger. Og det har været sådan en lidt forlænget weekend, rigtig mange tog en fridag i fredags. Og det kan også være, at du nappede en fridag, en hel fridag, eller havde en hel fridag. Og måske var du i sommerhus, kolonihaven, eller hygget hjemme i hjemmet og fik ordnet haven. Eller måske tog du til udlandet, ligesom mig. Jeg tog lige smut til Holland og besøgte nogle af mine venner dernede. Og selvom jeg kom hjem i går, så savner jeg allerede at komme sted. Jeg elsker at tage derned, så jeg bliver nok snart nødt til at planlægge en tur mere. Ha' det Jes på Radio Alfa, Owner of a Lonely Heart.

Donna Summer of This Time I Know It For Real, en af de sange, hun lavede sammen med Stormy Waterman, og var en af de etablerede kunstnere, som faktisk havde succes der, hvorimod sådan en som Cliff Richard fik rigtig hård kritik. Her er det så finger på Radio Alfa, hold øje med dig.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Esbjerg Skive Festival. Der skal han have en koncert, et bravere koncert, som man plejer. Rasmus Seebach og Ydby. Og så er der også tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her mandag. Der er Alfa Poppen, at lige om lidt her klokken er 24. Og jeg ser tilbage igen i morgen klokken 22 til tirsdagens udgave af Late Night. Ha' det en excess og new sensation, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
18: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Ja, Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Du lytter til Radio Alpha.
21: Radio Alpha.